0: Dette er P3. Månedens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: City. Drake på P3, bra. Som spør hva du lurer... Hæ?
1: Nei, ingenting.
2: Jeg bare spør Drake om. Eller er det vi som spør?
0: Vi spør hva du gleder deg til i dag.
3: Ja, vi spør drit i Drake. Vi ferdig med han nå. Vi lurer på hva gleder deg til i dag. Seneste melding i appen NRK Radio. Det har Charlotte gjort. Hun skriver, gleder meg til å slutte på jobb for dagen. Jobber som servitør i Sverige om å snakke med de der jævla svenskene hver eneste
2: dag. Nei, Charlotte. Oi, men Charlotte, Charlotte. Men gud, Charlotte.
3: Ja, ikke sant, hun skal slutte. Hun jobber som servitør, men jobber hun som servitør nå?
2: Jeg antar det da.
3: Jeg bare lurer på, hvor er hun servitør da?
0: Jeg tror at hun skal på jobb.
3: Ja,
0: så,
3: ja sånn sett,
0: Hun skal bli ferdig.
3: Ja, ikke sant.
2: Men er ikke svenske bare alltid hyggelig? Jeg kan ikke se for meg, jeg har aldri trøkket.
3: Ja, de var ikke så hyggelige mellom sånn 1939 til 1945. Da stod de bare og så på mest.
2: Nei, men de gjorde ikke så mye, skjønner du? De gjorde ikke så mye ut av seg.
3: Nei, men det var ikke så hyggelig akkurat i den situasjonen.
2: Noen ganger så er det jo sånn
0: at
2: de gjør det.
0: Og så må du huske, Arjen, at alle svensker er jo servitører. Så,
2: ja, det var bare i sånn 2007
3: ja, så liksom. Hva var greia med det? Det var faktisk, altså selv i Kjongsfjord har vi liksom, ja, i Kjongsfjord har ikke jeg sagt det her?
2: Nei,
3: det har vært veldig rart, egentlig, å ta opp de svenske servitører. I Kjongsfjord så har vi en sånn gjestegård liksom, en pub, og der folk kan sove og spise, ikke sant?
2: Ja.
3: På et tidspunkt så bare tok svenska over. De som, jeg vet da faen hvem det var som jobbet der før, men plutselig så var alle ansatte der, og jeg vet ikke hvordan de fikk det faenskapet

0: går rundt, for det var sånn, fucking, i hodet mitt, for jeg var jo 6 år, det var 30 svensker som jobbet der, og visste ikke hva som foregikk, og det var bare svensker overalt, og holdt på, og så holdt de på der innan år, og så, fjong, så dro de.
1: Ja, de bare forsvant. Jeg synes det er litt trist, ja, at de liksom, det ikke er en greie lenger.
0: Ja, for du vil helst bli, få servert av en svenske.
1: Jeg fikk aldri oppleve liksom, den party-svenske eraen,
2: skjønner du? Nei, er det ikke sånn fortsatt?
1: Nei, ikke i Oslo. De slutta, de tjente jo ikke så mye mer her da.
0: Det mest sånn gangstersvenske opplegg.
1: Ja, de har jeg opplevd da.
0: De har du opplevd, ikke sant?
1: Jan Olav var med oss. Gleder seg til Glimt-kamp.
0: Oh.
1: Er det Glimt-kamp i dag?
0: Ja, det er Glimt-kamp i dag.
2: Kan det bli kjempestig?
0: Mot det her nederlandske laget.
2: Ja, som vi ikke tør å uttale.
0: Nei, Meken, tror jeg det heter.
2: Som, ja, det er returkamp. Det er det siste som står igjen for å kunne gå videre.
0: Godt an. Altså sammenlagt siden 3-1 til Bodø Glimt, så de må bare ikke kuke det til. På en måte.
2: Men kuka
0: de
2: ikke til sist?
0: Nei, nei, de kom seg videre nei, altså, sist. For, men ja, til, helt til slutt kuka da, så litt ja, sånn helt gjorde da.
1: Men det lov å kuke litt iblant da.
2: Ja, det må være det.
1: Herregud, ikke i fotball.
0: Lykke til Glimt, og koste med kamp da, Jan Olav.
2: Jeg har en siste glede. Jeg vet ikke om det en glede, men jeg skal være barnevakt i dag.
1: Ja.
2: Til en som slutta med bleie basically går. Så det kan bli hyggelig, men må, også dramatiske scener.
0: Du må bare forberede på at hvis han plutselig går bak sofaen, blir veldig stille og sier sånn...
2: Ja.
0: Da vet jeg hva han gjør.
2: Ikke sant, så jeg må egentlig bare dytte sofaen inn til veggen.
0: Ja.
2: Så kan det være det.
1: Dytt han inn til veggen.
2: Dytt han inn til veggen.
1: Slå han.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Sånn gjør vi ikke. Nei.

0: Bye!
1: Sensurert! Ja, mine venner, i dag så er vi på besøk på hospitering hos NRK Nordland. De har da vært ute og laget en liten lokalsak, sånn som flere gjorde i går, med hva folk har for forhold til kongen. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det unhinged. Kanskje det er litt unhinged, dette spørsmålet her.
2: Hvis du sitter på sykesenga og sånn, og hva vil du snakke om?
1: Ja, hva svarer man når NRK spør hvis du sitter ved sykesenga hans? Hva hadde du sagt da?
3: Hvis du hadde satt med sykesenga hans, hva ville du sagt til han da?
1: Min herre, hva med studiene da? Leksekretær!
3: Ja, kanskje. Ja.
4: Hvis han sitter ved sykesenga hans nå, hva ville du sagt til han? Du er sykt søt da.
3: Det er koselig. Hva ville du sagt til han da? Stopp din gris, nå har du sovet lenge.
4: Hva? Referanse jeg ikke tar, ass, jeg får brun for det. Hva ville du sagt til han? Du minner meg om farfaren min.
1: Ja, det er mange som sa faktisk i den reportasjen.
3: Hva ville du sagt til han? Vil du vi skal hente Durek og høre om det er noe han kan gjøre?
1: Ikke sant? Er du fornøyd med legetiden?
3: Ja.
4: Hva ville du sagt til han? Kan jeg få litt arv?
1: Oi, oi, ja. Får man arv når man er kongelig?
4: Jeg vet ikke.
1: Ja, for det er Sofie Elise som svarer.
4: Jeg trenger ikke arv, jeg har nok av penger.
3: Nei, jeg har bare et siste forslag. Har du benner nå?
4: Nei,
3: det er den muligheten man har. Ja, hvis jeg først hadde møtt kongen, så er det veldig gøy å spørre.
1: Det har sikkert vært gøy å spørre, det er dessverre ikke det, altså.
2: Hva vil du ha sagt her, da?
4: God bedring.
1: Åpenbart.
3: Ja.
1: Ingen av dere som tenkte den veien. Nei, den er grei. Så fucka er deres hoder, altså.
3: Man må jo si god bedring, Harald.
4: Ja, god bedring.
3: Si.
1: Jeg føler meg ikke helt ferdig med NRK Nordland, fordi den reportasjen er altså veldig gøy.
4: Er det mer?
1: Det er et unhymt spørsmål til, som jeg lurer på ekte, hva hadde dere svart, hvis dere fikk det spørsmålet. Okay. Og så skal dere også få høre et par av svarene som blir klippet ut, faktisk.
3: Fordi
1: nordlendingene er jo litt for ærlige. Jonas, skal lage en positiv reportasje.
4: Har du funnet det som er klippet ut?
1: Ja.
4: Får du lov til å vise det?
1: Du, jeg gjør som jeg vil.
4: Ok.
3: Jeg har meg gjør, så har jeg meg vil.

0: sier Are Begara i Petremorgen.
1: Jeg har lært et nytt ord, ja.
0: Gratulerer, okay. Arin.
1: Lært meg et nytt ord på søndag.
0: På søndag?
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Det er hylle, Arin, at du noterer det bak i øret som sånn, søndag, nytt ord.
1: Ja. Vet dere hva en skjenk er? Nei, du seriøst, vet dere hva en skjenk er?
0: En skjenk?
1: Ja.
0: Jeg må innrømme at når du sier det...
2: Jeg vet hva en skjenk er, men hvis du skulle ha spurt sånn, hva er definisjonen på skjenk?
0: Så vil jeg definisjonen på det?
1: Jeg trenger å definere det, men det bare
2: er... Jeg har hørt om skjenk.
1: Ja, jeg har også hørt om en skjenk.
2: Og jeg har lagt tid på en skjenk og så videre. Men, men hvis du skulle ha bedt med...
0: Hva er definisjonen på en skatthold, for eksempel?
2: Skatthold, da vil jeg også slette.
1: Men, hva er en skjenk da, Jonas?
2: Ja, men det er jo du som har lært det, Ari. Ja,
1: men greier at jeg følte meg dum som ikke visste det. Men når jeg merker at dere to er litt usikre, så bør jeg grave litt i dette her også.
0: Er ikke det? Ok, skjenk, da tenker jeg et bonusbord på en måte.
2: Ja, jeg ville nok også tenkt det. Selv om jeg blir rystet hvis vi åpner ordboka, og så står det skjenk bonusbord.
1: Ja, men ja, det er på en bonusbord, kort kommode type ting, ikke sant?
2: Ja, jeg vil også si det.
1: Ja, og det er veldig gøy, for jeg lærte meg dette her nylig, altså ja, på søndag. Ja, Henning?
2: Nei, men jeg skal komme tilbake til det.
1: Nei, ok.
2: Til
1: etter at jeg lærte dette ordet på søndag, så har jeg hørt ordet skjenk hvertfall 4 ganger, og det har bare vært en dag. Det var 2 dager siden søndag.
0: Ja.
2: Det er Bader-Meinhof-effekten eller noe sånt.
1: Det er det det heter, ja. Bader-Meinhof-effekten,
2: eller fenomenet.
1: Ja, exakt.
2: Det at når du hører om noe første gang, så bare overalt.
0: Blir obs på det.
1: Ja, men så er jeg liksom, er jeg dum som ikke har visst hva en skjenk er?
0: Har du hatt behov for en skjenk i livet ditt før da?
1: Nei, vi har jo hatt masse skjenker hjemme.
0: Dere har det.
1: Skjenker, ikke skjenker, men skjenker.
0: Dere er en skjenkefamilie.
1: Vi er en skjenkefamilie.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte jo sånn, å herregud, jeg er så dum. Men så finner jeg ut at noen andre i denne redaksjonen heller ikke vet hva en skjenk er, og denne personen vet vanligvis hva alt er.
0: Oi.
1: Så lurer jeg på om jeg egentlig er litt dum, eller ikke.
0: Det er ikke sant. Nei, jeg vet hva, jeg synes, Arin, at du er ikke dum, ja.
1: Nei, men så bra.
2: Jeg synes heller ikke
0: det. Jeg synes det er bra at du innrømmer at du ikke kan noen ting.
2: Ja, jeg ville slete meg definert da, ja.
0: Ja.
2: Vil du høre definisjonen til den Norske Akademis ordbok?
1: Ja, gi oss en definisjon på skjenk.
2: Skap hvor glass, flasker, servise, dekktøy og lignende oppbevares.
0: Nei, ikke sant.
1: Men hvor har dere skjenk? Hvor har dere den, liksom?
2: Nei, jeg har skatoll.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke hva er det. Hva er en skatoll?
2: You tell me, det var det som stod i feiden. Nei, det er en slags skjenk, men du... Eller, nei,
1: er det som på en måte er litt sånn, nesten en pult?
2: Men, ja, du kan brette den ut til pult,
0: og sitte og skrive og gjøre notater på glasset.
2: Har jeg skrevet der? Aldri. Men det står et skatoll i gangen.
1: Herregud, lærer noe nytt hver dag, altså. Ja.
0: Men hvor stor må det være før du på en måte går fra skjeng til kommode?
1: Bare høyden, da, kanskje?
2: Eller skuffene.
0: Eller skuffene.

0: Dagens Urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Adele på P3, Is It On Me.
1: I stedet så pratet vi litt om at kongen er syk, og hvordan liksom, det er litt sånn forskjellige reaksjoner på det her på kontoret. Mm. Og så så jeg på en Snapchat til en av de på, som jobber i TV2,
0: ja.
1: Hvor de hadde lagt ut at det preppes på TV2, at de har gjort klart masse svarte klær til da, programleder og sånt på TV.
2: I fall da skulle bli et tronskifte, liksom.
1: Helt riktig. Og tydeligvis er det flere som prepper seg. Anonyme skriver, jeg jobber på en skole, og i går så annonserte rektor dette. Nå er kongen syk, og når han dør, så vil skolen flagge på halvstang. Forresten, så kjøpte vi nytt flagg i dag.
0: Ja.
1: Ja, det bra at dere prepper.
3: Ja, det brutal.
0: Jeg måtte jo spørre om det betydde at de ikke hadde flagg fra før. Ja. Sånn, jo. Vi tenkte visst nok et nytt i tilfelle dødsfall.
2: Ja, fordi... Den ser jeg. Det er kjedelig hvis du må henge opp et slappt flagg når det liksom lander sorg. Du vil vise det fra din beste side.
1: Absolutt, men jeg tenker sånn, er det ett sted jeg tror de har mange flagg, så er det jo på en barneskole.
2: Ja, men Arin, i herrens vrede, vi kan ikke bare henge opp hva som helst slags flagg. Skal vi henge opp det spanske flagget når det tronskifte? Det kan vi jo ikke gjøre.
1: Pride-flagget.
2: Kan du tenke deg hvor sur de nettrollene hadde blitt? Hvis det blir tronskiftet, så henger man opp Pride-flagg.
1: På halvstang.
0: Jeg tror de hadde blitt det fjellet igjen.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det hadde
2: blitt noe vakent, altså.
0: Ja. Men det er spennende da, at man må jo på en måte, jeg skjønner jo at de kjøper noe nytt og fint og fresh som på en måte ikke har blitt, jeg vet ikke, bleka sol da, jeg vet ikke. Hvor ofte flagger man på skole? Gjør man det som en hverdagsting? Er ikke det bare
2: en flaggdager? Skal vi flagge når vår vaktmester Gunnar Lund fylt 70 år?
0: Ja, ikke sant?
1: Det er hyggelig.
2: Det gjorde vi. Han skulle gå med pensjon, han hadde bygd alle lekeapparatene på skole, ordentlig sånn handy dude.
1: Ja.
2: Nei, så da flagger vi. Men utover det så flagger det er jo sånn offentlige flaggdager.
0: Ja, jeg tror jeg skulle si at det var bare da vi flagget.
2: Kun
0: da
2: flagget vi.
1: Vi flagget ofte, jeg føler det. Og så flagget sommeren etter 22. juli, husker jeg.
0: Ikke sant?
1: Og det husker jeg, da tenker jeg sånn, det var fint at skolen gjør det.
2: Gjorde. Sommeren etter?
1: Ja, eller samme sommeren da.
2: Ja,
1: sommeren etter det, kanskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Høsten, ja.
0: Ikke sant? Ja, men greit. Det godt å vite at flere er forberedt.
2: Er prepped.
1: Ja, og kjøp nye flagg da, hvis det litt slitt.
0: Ja, og TV2 trenger ikke å kjøpe nye klær, for det har de veldig...
1: Det har de nok av svar på. Det har vi ventet på denne dagen.
0: Det var en hel fretekst,
1: det. Det var det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: folk, men kan vi ikke lage avstemming? Jeg har bare lyst til å se om det er, jeg har bare lyst til å se om det er Karaffelboysene eller Springing Girlsene som er flest. Kan vi få til en avstemning?
1: Får vi til det, president Johannes?
0: President Johannes, please, dette er ikke et kupp, men kan vi være så snill å få til en avstemning? Også, og da mener jeg da, da må alle inn og stemme. Jeg vil se hvor mange Karaffelboys det er. Jeg vil se hvor mange Springing Girls det er. Og så vil jeg se hvilken side som har flest.
2: Vi har bare 3 minutter og 30 sekunder på å gjøre det også.
0: Ok, gå og stem i appen NRK Radio. Karaffel Boys, Springing Girls.
2: President Johannes har ikke sagt ja.
1: Er den ute, president Johannes, avstemningen?
2: Han sier nei. Den kommer snart.
1: Den kommer.

0: Anna Lille, That's a Year heter den, og du fikk den I Petremorgen. Nå det klart dere for... Hvem slo seg I dag? Petremorgens gameshow, hvor vi tar en sang og klipper det inn I en slags ulykke. Din jobb da å finne ut hvem det som slår seg I dag, eller hvilken sang det, godtar vi også. Og det altså bioulykke som gjelder denne uka her. Dette oppgaven. Kjersti, god morgen.
1: God morgen.
0: Hei, I dag blir det sol I Trøndelag.
1: Ja, endelig.
2: Ja, jeg har hørt at det har ikke vært en sommerdag der I hele august.
1: Nei, det stemmer. Nesten ikke I juli heller, tror jeg.
2: Å, herregud. Nei, uff da. En tragedie. Kondolerer, skulle jeg
3: si. Ja, hva har du gjort da, liksom?
1: Nei, man har gjort det man må da. Ut og kose seg I regnet og ha på seg kleder som etter været. Men... tok en uke I Sverige for å finne finvær da.
2: Ja, men det ryddig.
3: Jeg liker innstillingen.
2: Ja, jeg liker deg også.
0: Ja. Hva gjør du for å markere denne flotte dagen da?
1: Nei, jeg har allerede tenkt at jeg skal kose meg litt på verandaen etter jobb I dag. Da kjøper jeg jo nye hagemøbler I sommer som jeg ikke har kunnet bruke.
0: Ja, det jo trist.
2: Ja. Jeg skulle si ja, så deilig, men ja, det endelig å få brukt det. Det høres ut som en verdig måte å feire
0: det
2: på.
0: Det synes jeg hørtes veldig bra ut. Hvem det som slo seg I dag?
1: Du, det var en Justin Bieber det.
0: Det helt riktig Beauty and a Beat. Ikke sant? Fordi B var vel lett å...
3: Justin Bieber?
0: Ja, det jo stort sett bare sanger som inneholder ordet B. Så dette var en av dem. Ja, men det helt riktig. Da tar vi og sender deg Petermorgen-koppen, så du har noe du kan drikke I disse flotte nye verandamøblene dine. Og så får du ha en deilig soldag!
1: Ja! Tusen takk!
0: Ha det kjent!

0: Taylor Swift var det på NRK P3 som sier hei til Anna og Karsten i drømmelaget!
1: Hei!
0: Hei! Det sa den litt mer sånn her, gutta tilbake liksom. Der var vi, takk skal dere ha. Det har vært dramatiske minutter frem til vi dro opp mikrofonspakene nå, fordi Anna var stresset for at hun skulle stjele kaffen deres.
1: Nei, uff.
2: Det er et stort problem. Det er et stort problem at man trakter kaffe, og så går du. Og så, det jo helt menneskelig å gå mot en kaffetrakter. Der står det kaffe, så tar du deg en kopp.
0: Mm-hmm.
2: Men når fire stykker tar seg en kopp, så er det også nok til oss.
3: Nå må dere gi et navn. Hvem i NRK tror dere det er så stjæler kaffen dere? Så får vi det her på lufta, så kan de vokte seg til neste gang. Hvem tror dere det er? Dere må gi et navn.
2: Kringkastesjefen.
0: Nei, ikke sant.
4: Nei, Anna, du ser ut som du vet.
3: Du ser ut som du har et navn.
1: Ja. Vi har jo
3: klausvis.
1: Nei, men jeg har ikke lyst til å, for jeg skjønner at det kommer fra et vondt sted. Det jo bare, man tenker at dette felleskaffen, liksom, ja. Og så det faktisk kaffen vi har lyst til å nyte litt bedre av i to timene. Vi
0: sier jo med sju post-it-lapper med navn.
1: Jeg fikler det fordi jeg nervøs.
4: Har du betalt for den kaffen, Anna?
1: Jeg, nei.
4: Nei?
0: Nå,
4: hvorfor er det din kaffe, da?
1: Men trakter du under vår redaksjon?
3: Du må huske på, vi ARK, jeg, det sånn kommunistisk.
1: Og jeg går også ofte en runde rundt og spør om det flere som vi har.
4: Åja, oh, ja, men hvis de tar uten at du spør, da det fyr.
1: For en slurk, nei, det er grunn av at jeg ikke vil ta det.
3: Hvem er da? Si hvem da
1: jeg. Du kommer dårlig ut av dette.
4: Nei, Anna, det var ikke så søt.
1: Vet du hva, jeg orker ikke.
3: Kjære drømmelaget, min drøm er at kaffen skal få lov å være i fred på kontoret, Anna.
2: Ja, da kan du vise det.
0: Og rissa ditt navn og står død på lappen faktisk.
1: Du er død for meg om du tar den kaffen. Og ikke ta knekkebrødet mine med hjemmelaget tunfiskrøret som står der borte.
2: Og det var noe som stod og spiste på.
1: Helvete,
3: det var noe.
0: En ting du kommer godt ut, Anna, det er jo forhåpentligvis å oppfylle drømmer.
1: Ja, vi får se på det i dag. Det var en dårlig start her.
0: Så. Ja, det er såpass.
1: Jeg sto jo opp med riktig bein, men
0: så ble jeg
1: lurt inn i en felle her.
0: Ja. Hva er det du skal gjøre i dag? Ja?
2: I dag er det Ivar som står for tur, og han drømmer om å sitte på i et godstog fra Bergen til Oslo, for han vil se turen fra fremme i toget.
1: Oi! Oi! Det er kul.
0: Jeg tror han mente fra inni.
3: Jeg tror han skulle sitte i en vogn,
0: ja. I en container.
3: Han skulle være gods.
0: Ja.
1: Ja, men ok.
2: Ja. Mm. Så få en annen sikt på den nydelige turen.
3: Kjenner vi noen som kjører tog mellom Bergen og Oslo?
0: Jeg kjenner ingen umiddelbart, nei. Er ikke det en rute som også, jeg ser for meg, kanskje ta litt lengre tid? Fordi må ikke godstog ofte vike for persontog? Nå bare drar jeg ting rett ut av rundt.
2: Det har jeg null peiling på. Jeg håper jeg har gode ordninger.
0: Ja,
3: det men det her finner vi ut av. Lykke til, Iver.
0: Kos dere. Heia, heia. Kaffen er klar. Det blir god stemning. Drømmelaget på P3 har vi et par strakser.

0: Jeg drømmer om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
1: Drømmen til Iver, dette altså, jeg må bare først gi en shoutout til Joakim som har sendt oss en melding i appen NRK Radio, det der du kan kontakte oss for å hjelpe til I dag, hvor han skriver, oi, gjengen, jeg kjenner en lokfører, men hun holder til I Rogaland, så jeg vet ikke hvor mye det hjelper, og så har han sendt nummeret til en som heter Karina. Det kan godt hende at det plutselig hjelper.
2: Det kan få hjelp av dødsmyre.
1: Så det helt fantastisk at du, selv om det en helt annen del av landet, så bare få det på I appen NRK Radio, som du også har gjort, Egil. Hei!
3: Ja,
1: der Egil. Hei, Egil.
4: Hei.
1: Egil, hva driver du med I dag? Hvem du?
4: Jeg tømrerlærling I Bergen. Så jeg på jobb og driver og bygger tilbygg.
3: Ok. Ikke
1: sant. Takk for jobben du gjør. Du har et tips til oss I dag.
4: Ja, det stemmer. Min onkel som bor I Oslo, han gammel konduktør på Bergensbanen. Det jo da persontog, men han har sikkert noen kontakter og sendt en melding og sendt det nummeret hans, så får han svare.
1: Oi! Du har allerede sendt han en melding?
4: Ja, ja.
1: Ja, og så har han dødt på. Ja. Så, da har vi en reporter som står og driver med noe helt annet, en helt annen del av landet. Jeg elsker drømmelaget når det blir sånn her.
3: Men har du fått lov til å være med onkel på jobb da?
4: Ja da, når jeg var yngre så fikk jeg selv lov til å tute med toget.
3: Hvor mye makt følte du da?
4: Det var ekstremt mye makt, selv om jeg måtte vente på noe skilt, men fortsatt, det var stort for en 10-åring å få lov til å tute med toget.
1: Altså som en storesøster til en lillebror som har trykt på alle knappene I bilen når vi måtte vente på mamma utenfor butikken, så kan jeg jo bare forestille meg hvordan det å få toget til å tute.
4: Ja, jeg helt lik som din lille.
1: Men Egil, har du da også sett togstrekningen forfra, sånn som Iver drømmer om?
4: Ja, litt. Fikk ikke lov til å være der under hele turen.
1: Nei.
4: Det var bare en liten strekke sammen med min tvillingsøster, men det var gøyt nok det. Det var enorm utsikt, så jeg unner Iver det.
1: Åh, dere så snille, folkens. Ja. Vi unner, vi tipser, vi får det på. Tusen hjertelig takk, Egil.
4: Ja, null problem.

0: Jonas, tror du du hadde overlevd forliset på Titanic?
1: Det var jeg litt usikker. Jeg tror jeg har såpass egoist at jeg hadde dyttet meg frem og tatt plass på båten, ja.
0: Arin Kyrkjøpø, tror du du hadde overlevd?
2: Absolutt ikke.
0: Ja, vi skal ta en prat om det i morgendagens Petremorgen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Det var dagen I låta Nate Rain, og du hørte den her isgjesta på NRK P3, hvor vi skal sjekke livsknisten.
1: Du med, Daniel? Sitter du og leser mails?
2: Sorry, jeg med. Hallo!
0: Hva det du driver å lese på?
2: Nei, jeg skal finne tak I det som jeg skal prate om I livsknisten vår.
0: Ja, da kan du begynne.
1: Kanskje du bare skal begynne?
2: Ja, jeg har ikke rukket å finne frem med mail, men jeg kan ta det ut av egen hukommelse. Jeg har seks I livsknitt, for jeg har blitt snytt av Kitchen. Den her kjøkkenbutikken. Oi. De sendte meg mail I går at sånn, gratulerer med dagen. Her får du 30% I bonus.
1: For du har bursdag nummer 1 dagen?
2: Ja, nummer 1. Jeg har ikke bursdag.
0: Du har sikkert bare aldri angitt bursdagen din, så de har bare tatt en dato.
2: Det var det jeg mistenkt. Det var det jeg mistenkt.
1: Du en angiver, du har ikke angitt bursdagen din.
2: Men så fikk jeg en ny mail I dag tidlig, for jeg tenkte, ja, jeg skal benytte meg av det her tilbudet. Jeg fikk 30% siden jeg har bursdag, vet du. Jeg må kjøpe meg en ny visp, har jeg planer om. Tenkte jeg, kan jeg benytte meg av tilbudet til Kitchen da?
0: Du må jo bruke 30% når du skal kjøpe den kjøkkenmaskinen til 7000. Ja, ikke på en visp.
2: Ja, men jeg trenger ny visp. Og da sjekket jeg en ny mail I dag tidlig, ja. Nei, det har skjedd en feil I systemet til Kitchen. Så alle har nesten fått en sånn gratulere med dagen og tilbud på 30%.
0: Men 30% jo ikke så mye heller da.
2: Hallo, det jo litt
0: da. Det for meg det 40% oppover, da det kupp.
2: Da, ja, selvfølgelig. Ja.
1: Det klart å spare 30% på kjøkkenmaskinen, som sier.
0: Ja.
1: Det mer du kjøper,
2: men
1: jo billigere. Men
2: det summer, ja.
0: Nei.
2: Men da mener jeg
1: at... Da jo idiot da. Du bruker 30% på en visp til 80 kroner.
2: Da mener jeg at Kitchen skylder meg 30% når de har begått den feilen.
1: Jeg mener at da kunne de vært reise sånn, du får 10%.
0: Ja. Ja,
1: men da må du gjøre det til alle kunder. Men til alle.
2: For de bare skriver sånn, håper at dere som har faktisk hatt bursdag I går, da, dere kan benytte dere av tilbudet. Altså for dem,
0: men har du prøvd å benytte det? Bare gå I butikk og si, jeg fikk det, jeg driter om dere har gjort feil.
2: Jeg skal...
1: Det kul kunde. Jeg driter om det har gjort feil.
2: Nei, så livsknist...
0: det meg da.
2: jeg sa seks, men jeg legger meg på 4. For okay. Snitt og ikke.
1: Jeg sa seks.
2: Jeg skal...
1: Det kul kunde. Jeg driter om det har gjort feil.
2: Nei, så livsknist...
0: det meg da.
2: jeg sa seks, men jeg legger meg på 4.
1: Ok,

0: dessert på julaften.
1: Men orker det, noen det?
0: Hva du mener, orker noen det?
1: Altså, vi har jo, altså, vi er, nei, du kan jo så forbade, rukk helt med. Rukk helt med.
2: Skjønner du skal hive deg over
1: tre dessert på julaften,
0: ja, man spiser masse julemat. Ja, men det er for at alle skal like, du skal jo ikke spise alle tre dessertene, din idiot. Du velger jo den du vil ha.
2: Hallo, for en tone.
1: Helvete.
0: Ja, men det er jo ikke sånn at hvis det et kakebord, så må du ta alle kaken.
1: Du smaker jo på litt mer enn en ting. Ja, man gjør høflig.
2: Hvis det dessert, så sender man det.
0: Men du må jo ikke, det er for at alle skal få sin favoritt.
2: Hvorfor kan du ikke lage en dessert som alle?
0: For en motstand. Når det handler om jul. For jo, men, en motstand du gjør meg.
1: Ja, men man kan jo feire jul på mongomåter også.
2: Nei,
1: jeg tuller på det. Jeg vil ikke si at dette var det heller.
0: Nei.
1: Men du kan jo, hva med det, hvis jeg lager riskrem inni karamellpuddingen,
2: ja,
1: med pekan på inne der.
2: Det er godt.
0: Det var et veldig sånn Daniel Rørvik-aktig forslag.
1: Ja, jeg tenkte du på det.
0: Nei, takk.
2: Løsningsorientert.
0: Det er vi tre dessert, og jeg gleder meg allerede.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Hvordan gjør dere det med julebaten da? Lager dere et pinnekjøtt, en lutfisk og en ribbe da?
1: Et pinnekjøtt?
2: Hallo.
1: Altså. Det ligger en liten pinnekjøtt bit der.
2: En bit, ja.
0: Hva du mener?
1: Nei, har dere lagret alle tre sortene? Spør ja. Dere med julematsortene?
0: Ja, vi har både ribbe og pinnekjøtt, ja.
2: Det?
0: Ja, fordi at alle må ha noe de liker. Faen, for... Vi er en spandamer familie.
1: Men er det, sånn, er det også da, som hvis det et barn som sånn, jeg liker ingenting, så lager dere også grillpølser til barnet?
0: Ja, ja, ja.
2: For et gilde?
1: Ja. Der
0: jeg tror ikke det er grillpølser, for det ingen som ikke liker noe sånn julepøls og sånt.
1: Der valgte karavangen streng. Det var julemat. Alle må spise julemat.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blir ikke noe grillpølser til deg.
0: Nei, men det er, barn liker julepølse.
1: Ja, ja. Ikke alle,
0: ja. Da har jeg fått sagt det. Hvordan er din livsliste, Markus?
1: Min livsliste på 8, for i går så gjorde jeg store ting. Det skjedde en stor endring i mitt liv. Jeg hadde min første PT-time. Ja, ja, ja.
0: Endelig! Du har spart på den timen.
1: Så da var jeg med Ronny Brun på sats.
0: Ja. Ronny Brun,
1: veldig bra navn. Men det jeg synes er fascinerende med Peter, er, for da tok jeg knebøy med han. Og han er jo supermotiverende oppmulig. Men så da når jeg er ferdig med det, så skal jeg gå inn til vannflasken min, og da går jeg rett og slett som jeg driter på meg. Altså helt sånn, beina er gelé, og han bare adresserer ikke. Jeg kommer gående gjennom det, og ser helt idiot ut. Blir ikke adressert.
0: Men følte du at du trente mye hardere nå som liksom han...
1: Litt hardere enn jeg gjorde til vanlig.
0: Fordi at du sa jo i morges, du sleit jo med å sette deg ned på stolen. Da du kom på kontoret.
1: Ja, ja, jeg sliter med å leve igjen. Jeg går ut som en idiot. Sånn til jeg er til vanlig, da, men...
2: Hva slags tone var han la seg på? Var det sånn, kom igjen, Vågen!
1: Nei, det var ikke det hadde jeg respondert uhyre dårlig på.
0: Du sier ikke det, Markus.
1: Uhyre dårlig på sånn type motivasjon.
2: Så han var litt sånn...
1: Han var mildere, men han var sånn...
2: Barn? Snakket et barn?
1: Nei, ikke snakket et barn. Han behandlet meg en vanlig, da.
2: Ok.
0: Bra jobba, on to the next.
1: Akkurat sånn, jeg var sånn...
2: Ja, det er nok.
1: Jo, man var sånn... Han sa, tror du klarer mer vektig? Så jeg ja, og så virket det for meg, uansett om jeg har sagt ja eller nei, så hadde han sagt, vi prøver mer.
2: Ja.
1: Og det er hyggelig.
0: Det er bra, Ronny Brun, du er god.
1: Ronny Brun, vi digger deg, den er brun.
2: Den er grei.
1: Ronny Brun! Ronny

0: Angelo Reira, sånn som meg, fikk du her i kjesta.
1: Angelo.
0: Angelo.
2: Angelo.
0: Angelo. Angelo Reira.
1: Angelo.
2: Angelo. Angelo Reira.
0: Sånn som meg heter låten i hvert fall. Og vi skal inn i Smalltalk. Der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio, så kan du sende inn ulike forslag til oss som du vil at vi skal teste. Funker dette som Smalltalk-emne?
1: Da kunne jeg for eksempel et Smalltalk-emne vært uttale artistnavn da. Angelo Reira, mm. Angelo Reira.
0: Veldig bra artistnavn.
1: Ja, jeg tror han heter det på ekte.
0: Ja.
1: Og det snakket vi, det Smalltalket jeg og kjæresten min om i går. For eksempel skuespill.
2: Forloven, Daniel.
0: Forloven.
1: Da snakket vi om skuespillernavn, og hva som er ekte navn, og hva som er på en måte et kunst- eller artistnavn.
0: Mm-hmm.
1: For eksempel sånn som Adam Driver, kjent jo skuespilleren fra Girls. Han heter Adam Driver.
2: Er han først og fremst kjent fra Girls fortsatt? Ikke fra for eksempel Star Wars-trilogien?
1: Ja, da, men mange kjenner fra Girls da.
2: Ja, ja, ja,
0: Adam sånn. Driver, aldri hørt om.
1: Det er forslag. Det er forslag
2: Jack til Black heter jo heller ikke Jack Black.
0: Hæ? Gjør han ikke?
1: Han heter Ronny Brun.
2: Ronny Brun!
1: Peten til Markus. Peten er det, altså.
2: Ja.
0: Man kunne småltåka flashmob, for eksempel.
2: Ja.
0: Eller sånn, dette er jo en slags flashmob.
2: Det er en slags flashmob.
0: En flaks.
2: En flaks flakmob. Så kan man diskutere småltåker rundt for eksempel frokostplanning. Noe jeg føler man snakker ganske lite om i samfunnet, så kanskje vi skal spare det festen før fasten. Men...
1: Ja,
0: ungene slutter med det.
2: Ja, men er det også fordi alle skjønner at det bare er drit?
1: Ja.
2: For når vi var små, så var det sånn, det er dirty loops, eller hva det heter. Kanskje ikke dirty loops.
1: Fruit loops.
2: Fruit loops, som er sånn masse farge og sånn. Det er jo bare kreft på kreft.
0: Nei, er det kreft på kreft?
2: Ja, det er det nye programmet Atte Pettersen skal lede, han må spille sin egen musikk. Roasted. Ja, det var fælt.
1: Neida.
0: Men det er litt gøy også, og så skal jeg si, jeg har ikke hørt hans musikk. Jeg synes det var
1: men
0: gøy.
1: Men det er litt gøy.
2: Det er litt gøy.
1: Men du som hører på, du har bare en oppgave nå, det er å gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til Smalltalk-emna.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi bryne oss på det?
0: Ja, gå inn der og send inn.

0: Jimmy Somewhere sin låt Possession. Den fikk du i siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker, det du som hører på, sender inn til oss.
3: Og vi har fått inn en melding fra August som skriver Hei siesta, kan dere smalltalke hva som skjuler seg på havets dyp?
2: Oh. Havet dypt.
3: Ja, det faen så dypt.
0: Aller... Ja, hvor dypt det dypeste punktet i verden?
3: Det spør du godt. Dere. Vet du det da?
0: Of course, det all min kunnskap.
3: Nei, men sånn...
2: Vet du det da?
3: Ja, men det imponerende hvis ja. Du vet det. Først sånn tar jeg ikke null begrep om... Så,
0: man... Jeg vil ha det i meter. Det grej.
3: Inte kilometer.
0: Jag vill ha det meter.
3: Ja, för du får det är som bilder av för exempel hur högt Mount Everest är
2: ja.
3: På havdjupet. Så det är högre än det. Högre än 8000.
0: Högre än djupare än menar du?
3: Ja, djupare högre. Vi snackar om
2: fjällen Mount Everest.
3: Ja. Så jag tippar säg 10000 meter då.
2: Då tror jag 10001 meter.
0: Jeg tror det 11000
2: eller noe. Da vant jeg
0: det. The Mariana Trench.
2: Ja,
0: ja, ja.
2: The Mariana Trench.
3: Mm, en ny sang.
2: Det er mørke dyp der.
0: For der det er jo havets dyp, og der det altså så mørkt og skummelt og kaldt.
2: Ja, det ikke sånn at vi har bare undersøkt 5% av havets.
0: De
2: av
0: havets.
3: Havets. Velkommen til havets.
2: Jan Fredrik Skarlsen.
3: Men hva, fordi det jo bare de jævligste skapningene og skummeleste skapningene som finnes på havets dyp.
2: Det bare det. Det finnes
0: mange
2: ikke noe
0: sånt. Mange små Daniel Rørvik.
3: Men du har sett, det jo en sånn fesk som har sett en ja. Jævla ekkel fesk med store hoggtenner, og så en blind, og så har den en liten lampe.
0: Ja.
3: En liten sånn lyspær som henger i en sånn streng. Mm.
2: Det på en måte hodelyktens opprinnelse fra fisken da.
0: Ja, det sant.
3: Hva sa du nå?
2: Hodelyktens opprinnelse.
3: Ja, sånn, ja.
0: Det hodelyktens opprinnelse.
3: Ja. Men det virker jo, og så også det som fascinerende med havets dyp, at du må, kan få dykkersyke, det synes jeg virker så skummelt.
0: Det farlig, fordi det ikke alltid du merker det selv.
3: Nei, har du hatt det?
0: Ja, nei, jeg har ikke hatt det, men det sånn allmenn kunnskap igjen.
3: Dykkersyke?
0: Ja,
3: ja
0: at du vet, plutselig skjer det noe rart med deg, du bare merker ikke det, så kommer du opp, og da det fare på ferde.
2: Hva skjer da?
3: Ja,
0: hva skjer da? Du kan dø.
2: Ja, men hvordan
3: du
2: det liksom?
3: Hvordan kjenner du det?
0: Nei, du hjertestanse. Altså, det kan være forskjellige typer ting, tror jeg. Du kan slutte å puste og hjertestanse.
2: Men kan du få dykkersyken? Kan jeg være på butikken? Åh, herregud, nå fikk jeg dykkersyken.
0: Nei, du må nok være utsatt for trykk. Det jo trykkforskjellen som gjør det.
2: Ja, klart det. Så hvis jeg går og trykker skallen til Daniel, så får du dykkersyken.
0: Da kan du plutselig få dykkersyken.
3: Ja. Du kan få dykkersyken på ramma, hvis du trykker hardt der.
2: For du sitter under vannet og driter.
0: Daniel, du skal ikke ha hodet ditt under toalettskålet.
3: Hva faen, jeg har misforstått totalt. Men hva annet som skjuler seg på havets dyp?
2: Står med hodet sånn under. Du står sånn med hodet bøy mellom beina og drit i ditt ansikt.
3: Der har du.
2: Nå har jeg dykkersyken gitt.
3: Men hva annet som skjuler seg på havets dyp? Det jo mye forliste skip. Titanic.
2: Ja, Titanic. Jeg synes det noe av det ekleste jeg kan se, håper å si ting som skal være over vann, som ligger under vann.
0: Enig.
2: Så når det kommer video av ubåten som kjører inn i Titanic, det synes jeg dritskummelt. Mm. Og så jeg altså veldig redd for, jeg synes det dritskummelt med sånn havfruer og sånn.
3: Havfrua?
2: Jo, men har du ikke sett sånne...
0: Jeg tror jeg skal lukke den her, at han skal flørte med deg, og så går du fem på.
2: Sirena? Nei, egentlig redd for at noe... For jeg vil aldri bitte på flørting.
0: Okay.
2: Jeg tror de hadde bare kidnappet meg ned på havets
0: dyp. Ja, og dratt
2: meg ned. Det synes jeg virker dritskummelt å bli dratt ned i havets dyp.
0: Enig. Men tror du på havfrua?
2: Nei.
0: For det må jo finnes.
3: Hvorfor det?
2: Ja,
0: fordi
2: jo,
0: min teori om sånne gamle ting...
2: Skal høre Annas teori. Hun har briefet med sin allmennkunnskap to ganger. Nå skal høre Annas teori om gamle ting.
0: Men det må jo ha oppstått fra noe. Sammen med huldra nøkken. Må komme fra noe som ligner.
2: Men tror du ikke at mye av det er sånn at man sier, å ja, der kraken, for der var det der var det masse sånne, altså, hva heter det? Skjær i sjøen. Mm. Så sier man det, der kraken for at folk skal styre unna det området.
0: Ah,
2: og at mange når de har vært ute på sjøen lenge så er mange av mennene sprengkåte og ser en valer og så tenker jeg, havfruget
3: havfruget?
0: Markus, du har all min kunnskapen på plass, du, det hører jeg
2: hva har du å bidra med?
0: Hvordan kan du gå dypt havet?
3: Ja, det var ganske nærme da
2: men hva kallte du det dype stedet?
0: Mariana Trench, Marianer bukt eller noe, har dere aldri hørt om det?
2: Nei, men hvordan er det en bukt på bunnen av havet? Er ikke en bukt liksom?
0: Ja, jeg tror ikke kanskje det heter bukt da, Marianer Gropa heter det, Marianer Gropa.
2: Jeg skal marinere Gropa.
0: Skal marinere Gropa.
2: Hei, hei,
0: hei. Fortsett å sende inn ting til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Send inn ting som du vil ha testet, funker dette så small talk, så skal vi teste det.

0: livsfilet av Annika.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi gønner på med smalltalk, og hva det vi skal smalltalk i nå, Daniel Rørvik? Davidsen.
3: Sorry, jeg ikke vant til at du sier hele navnet mitt.
0: Nei.
3: Vanligvis sier jeg bare Daniel.
0: Jeg lurte deg ut på limpinn.
2: Og Daniel, du har for mange navn. Hadde du vært som min PT, Ronny Brun? Ronny!
4: Ronny Brun!
2: Det lettere.
3: Fortsett. Stigergutt vil at vi skal smalltalke om å kjøre rundt i en rosa bil.
2: Eller ja, ikke sant? For vi har alle hørt om et rosa helikopter.
3: Ja.
2: Som skal fly hjem til deg.
0: Det skal jeg høre på etterpå.
2: Gjør det,
0: ja. Takk for tips.
2: Og jeg har hørt også på min gamle sønn Eriksson, da jeg gikk på barneskolen, så hadde jeg en sang som het «Jeg liker bare ting når det rosa».
0: Ja,
2: sa du grønn? Nei, det rosa. Rosa.
0: Ja.
2: Du prøvde visst å ta med til Trygstad. Nei,
3: til ansett. Til Frygstad.
2: Hva tenker dere om, for jeg synes det å kjøre rundt i, jeg synes biler per nå, det for kjedelige farger. Alt svart, det hvitt, eller det grått.
0: Det mulig å finne igjen
2: som egen. Før var det oransje, det var gul, det var rød.
3: Det var grønne.
2: Ja, det var mye mer farger. Ja.
3: Men det eneste bilen som jeg husker å ha sett som er rosa, vel Barbie sin bil.
0: Mm.
2: Jeg har sett en rosa bil i virkeligheten.
0: Jeg hadde veldig lyst på en rosa bil.
2: Det hadde du kledd av.
0: Ja, det hadde jeg virkelig kledd. Kanskje jeg skal ta opp det ønsket igjen. En rosa Audi.
3: Ja, en stasjonsvogn da, eller kanskje for deg?
0: Jeg vet ikke, kanskje ikke.
3: En cabriolet?
0: En SUV.
3: En rosa SUV, ja, Audi SUV.
2: En rosa monster truck under gatene.
0: Ja, monster truck, det vil jeg ha.
2: Ja, fordi nå jo veldig mange biler er veldig like og kjedelige, så jeg føler den eneste bilen man ser som skiller seg veldig tydelig fra det, den der Red Bull-bilen som kjører rundt i Oslo.
0: Det er sant.
2: De har en svær Red Bull-tank bakpå. Ja. Ikke, uvisst om det Red Bull i den, da, men...
0: Men hvorfor lages det bare sånn kjedelig farge på bilene?
2: Hva er det du ler av, Daniel?
3: Jeg ler av at du tenker på. Jeg lurer på om det Red Bull i den Red Bull-bilen.
2: At du kan drikke fra den. Ja, for det ser ut som en Red Bull-boks bak der.
3: Ja, det er jo det.
2: Og ironisk nok, bilen har ikke vinger.
3: Nei.
0: Det litt dårlig med markedsføring, rett og slett.
3: Ja, Red Bull burde heller lage en, et fly.
0: Ja. En flyvende bil.
2: En flyvende bil?
0: Ja.
2: Man trodde man skulle ha det på en måte.
0: Det har jeg ikke sett snurt nå.
3: Men hvilken bil har du hatt i rosa, Markus?
2: Il Tempo Gigante i rosa.
3: Oi, skit.
0: Må ikke snakke.
2: Må ikke snakke.
0: Herregud, det hadde vært dritrått da. Ja, ja. Det hadde du kledd. Kjør på til flåklippet.
2: Men det er litt ukjekt med Tempo Gigante, for nok takk.
3: Hva sa du nå? Ja.
2: Den har ikke takk.
0: Det er cabriolet. Ja.
2: Det er alltid uten takk, for cabriolet har ofte takk du kan trykke på. Men
0: kanskje du, da må du bare skaffe deg presssending.
3: Men er ikke alltid godt vær da i flåklippet?
0: Nei, fordi der var det snøstorm i en film.
2: Ja, ja stemmer det.
3: Men du kjører fortsatt med en cabriolet.
2: Men det var det Reo du Felgen som sørget for med maskinen sin.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det er ikke alltid godt vær.
0: Nei, men det var jo noen som stjal den fra han og startet det helvete der. Så måtte Ludvig redde alle.
2: Sjefen i flåklippet på tiden,
0: ja.
2: Ja. Skurp! Pløsene.
0: Ja.
2: Her den. Jeg skal spole litt ut den.
0: Er det rosa-sangen?
2: Det er rosa-sangen. At livet så
0: kjedelig hun på rosa. Ja! Og kjører rosa Lamborghini, men hun drikker rosa slush og gider med en rosa kløtsj.

0: Daniel och Marcus.
1: Yes.
2: Vi är tillbaka. Det har varit lite nyheter, har varit lite musik, ja. Men vi har suttit här hela tiden alltså.
1: Ja, och väntat på att komma till Åre. Absolut.
2: Ja, absolut. Och
1: Ole Jørgen ska prata.
2: Ole Jørgen ska prata och så är det musik emellan,
1: ja, ja, ja,
3: och vi har varit musstilla här i studio.
2: Vi har ikke sagt ett ord.
1: Ikke et kløyva ord, rett og slett.
3: Altså, det er så stilt mellom låtene. Vi har ikke å prate da.
1: Nei, vi er jo ikke venner på ekte, egentlig. Mange som tror det.
2: Vi er satt sammen som One Direction.
1: Ja.
2: Så når Anna hopper fram balkongen, så kommer jeg og Daniel til å bli veldig, veldig lei oss.
1: Mm-hmm. Men ikke på ekte.
2: Ikke på ekte. Ikke på
1: kun
2: ekte.
1: Offentlig.
2: Ja. Kun offentlig.
1: Ja, ja, vi skal nå sette ved roret dette om den neste timen. Daniel, fortell hva du har med.
3: I dag er det neste talerspalten der... Jeg har, altså du, Anna, og du, Markus, skal holde en tale, improvisert.
1: Mm.
3: Dere har fått vite at talen dere skal holde er til en 30-årsdag og en god venn. Det er det eneste dere har fått vite. Så skal dere da holde den beste talen etterpå.
1: Mm. Ja, fordi vi må være en venn. For den 30-årsdag er en god en venn. Jeg ser at du faller.
3: Ja, den god...
2: Ser at du... Jeg skal...
1: Vi kan ikke være mora til 30-årsperson, for eksempel. Jo, vi må være en venn. Ok.
2: Ja. Vær en venn. Daniel Halter. Vi skal også få besøk av Shavad El Bakardi, som er en ny person som kommer og prøver å hjelpe oss med litt zoome-ting her i kjesta.
1: Ja, han bare kommer inn, og du sier at han får lov å komme inn.
2: Jeg synes det er viktig. Jeg synes, altså Daniel, du er på en måte vår sosiale mediemann, og du som klipper videoer og gjør det sånn. Og jeg tror Daniel har litt å lære, så derfor har jeg boket på Shavad.
3: Ja, derfor han er god på sosiale medier, da.
2: Ja, han har kontoen innlendingsmemes, har han som han driver. Så han er ganske stor.
1: Innlendingsmemes, var det ikke det, eller?
2: Nei, var det du som sa det? Han mente over innlendingsmemes.
1: Ja, ikke sant.
2: Han har dessverre bare 4 følgere eller lignende, men han lager godt innhold til de 4.
1: Ja, spennende. Jeg er spent på hva han har på hjertet i dag. Aller først så skal du få

0: Det var Ariana Grande som du fikk her i siesta på NRK P3, hvor det har kommet inn en kar som var her for en stund tilbake siden i siesta, Shavad El Bakardi. Velkommen inn hit.
1: Tusen takk, utrolig hyggelig å være her, ærede sør, og komme tilbake til siesta og prate på radio. Det gir meg, det, jeg blir varm i min korazon.
0: I din korazon?
2: Hva betyr det?
1: Ja, det betyr hjerte, min korazon.
0: Åh, jeg trodde det var en pølse av et slag.
1: Det ikke det chorizo du tenker på.
0: Åh, det chorizo, ja.
1: For jeg kjenner ingenting i min chorizo.
0: Nei, ikke begynne med den skitpraten der.
1: Det ikke noe skitprat. Jeg prater aldri om skit, madre mia.
0: Nei. Men var du fra Spania, Shavad?
1: Jeg ikke fra Spania, jeg fra Jovik. Men jeg var,
0: Jovik, ja.
1: Jeg var en dramatisk heliumolykke da jeg var lite barn. Jeg var bare liten bueno. Og så tok jeg inn mye heliumluft og var klinisk da i en uke.
0: En uke, ja.
2: Ja, såpass.
1: Jeg våknet opp og pratet sånn her. Så jeg fra Jovik.
2: Ja. Hvorfor har du kommet til siesta, Shavad?
1: Utrolig godt spørsmål, Daniel. Jeg har kommet tilbake for å fortelle dere om gode ideer dere kan gjøre på sosiale medier. Jeg driver jo med innlendingsmemes, en konto på sosiale medier.
2: Ja.
1: Jeg har mange gode ideer. Vamos!
0: Jeg bare begynner med de ideene du har da.
1: Hva med at dere lager parodi på Ylvis brødrene sin sang The Fox? Hva sier siesta?
0: Altså, jeg føler kanskje ikke det er helt moi bien. Det er ikke helt vår stil, kanskje.
2: Og så er litt, det er veldig lenge siden The Fox var en hit, da.
1: Ja, bare for våre, kom igjen. Ja. Ok, vi
2: har du flere ideer.
1: Til neste idé. Hva med Gangnam Style? Man gjør litt gøy på det. På seg sin legendariske låt.
0: Men det er også veldig lenge siden. Vi kan ikke, altså, vi prøver jo å være litt grann aktuell her. Gangnam Style var jo en låt som kom i 2012.
1: Ja, men Folkestad, du en gal bandido. Jeg digger det. Du nekter å være med på dette.
0: Nei, har du noen nyere, Shavad?
1: Ja. Nyere ideer. Men ja. De lages jo nå. Det er jo bedre å ta noe gammelt som glemt enn å lage det som allerede lages.
2: Ja.
1: Og jeg hørte jo en viss liten fro som var ganske forbannet på TikTok-mat.
0: Ja,
1: så kanskje man skal gå på andre ting. Ok, hva med botflip challenge? Man kaster en flask og prøver å få den til å lande på bånd.
2: Og det skal vi gjøre på internett.
1: Vamos!
2: Det blir ikke noe bedre. Altså, vi får ikke energi at du sier vamos etter hver idé.
1: Ok.
2: Nei, det blir det ikke bedre av det.
1: Nei, det er bare pifter.
0: Jeg tror kanskje ikke dette er helt i våre gater, men nå har du vært her innom to ganger.
1: Karamba!
0: Vi har jo prøvd å etterspurt litt nyere ting. Du må tenke nytt. Vi trenger nytt for å få liksom, flere lytter.
1: Det var nokelin, og jeg redde mitt liv. Jeg skylder han å være her og hjelpe min amor.
2: Ja, du holdt på kvertes forrige gang du var her, men ja. du skylder meg ingenting, Shavad.
1: Jeg lever under sengen din, Daniel. Jeg ligger der hver natt.
0: Hva hører du da?
1: Under sengen din.
2: Sengen,
1: jeg
2: strengen.
1: Ligger der og venter på at kanskje Daniel en dag skal kveles i søvne. Søvnapni er ingen vits.
0: Nei, det er farlig, men
1: seniorita.
0: Hører du noe annet når du overnatter hos Daniel under senga?
1: Jeg hører at Daniel leker med chorizo hver kveld. Vamos! Jeg roper jeg da. Jeg roper vamos! Og en dag når Daniel ikke får det til, da skal Shavad El Bakardi komme og hjelpe til, og da har jeg oppfylt mitt løfte og er fri.
0: Fri fra hva da?
1: Fri fra lenkene i Daniels rom.
2: Det er ingen som har bedt om han ligger jo i senga mi.
1: Ok.
2: Så du kan bare, og det visste ikke jeg heller.
1: Daniel, du blunker når du sier det. Du blunker.
2: Nei, det
1: er
2: det.
1: Du vil at jeg skal være der. Han blunker.
0: Ja. Da,
1: hva med cinnamon challenge? At dere prøver å spise kanel? Ei, queen! Det er ikke noe godt.
0: Jeg tror ikke vi skal det.
1: Vamos!
0: Takk for tipsene, Shavad. Men jeg tror du må gå ut fra studio nå. Vi må få inn Markus her.
1: Der går jeg inn. Det var utrolig hyggelig å være her.
0: Takk for besøket.
1: Og du som hører på radio akkurat nå. Vamos!
0: Gå ut fra studio nå, okay. Vi må få inn Markus her.
1: Der går jeg inn, det var utrolig hyggelig å være her.
0: Takk for besøket.
1: Og du som hører på radio akkurat nå, vær med!

0: Det var Bear Son sin Call My Phone. Hva er dere sette humre for?
1: Jeg kan pluss til fire.
2: Det var så voldsomt.
1: Du så så ekte ut som den så vi gjorde godt. Altså.
0: Jeg en liten sånn... nei, vet ikke hva jeg skal si. En trøtt bjørn. Ja, det ga bare ingenting.
1: Jeg en liten sånn trøtt bjørn.
2: Jeg en trøtt bjørn.
0: Markus... Kan ikke du fortelle hva du spiste middag i går?
1: I går spiste jeg til middag det som heter såkalt kapteinens fylte. Det noe du kan kjøpe som ser ut som det ser ut som fish and chips-aktig fisk.
2: Chips! Altså,
1: den altså da, fisken panert i panko og så videre, og inni der så det rett og slett fylt opp med noen sås som har bittesmå brokkoli i seg, og ikke reker, for det ikke så glad inni. Jeg vil ikke ha, jeg håper å si surf and turf, men det vel kun surf, egentlig.
2: Ja, det kun surf.
1: Men jeg synes det en gang iblant jævla godt, altså. Anna, det ser ut som noen har dritig på leppa din, som kan gå med å si.
0: Synes bare det høres litt ekkelt ut. Ja. Fordi...
1: Men liker du fish and chips, du da?
0: Ja, men jeg eter jo aldri. Det jo ikke sånn... stiller jo ikke det, med mindre man i England, liksom. Gjør man det?
1: Hvis man går på for eksempel fiskeriet, Oslo-restaurant var det jeg skulle si takt av det.
2: En osterestaurant, fiskeriet. Missvisende navn.
1: Ja, litt missvisende lurer.
0: Og på ostebutikken så selger fisk. Ja. Sånn, det som Island og Grønland
1: der. Satire. Nei, så der kan man jo kjøpe det, men da man jo i fiskens rike, altså havet. Men jeg vil jo aldri...
2: altså havet?
1: Jeg går jo veldig sjeldent og kjøper det på andre steder. Det må jeg så på særlig skal være.
0: Altså. Jeg bare føler... Nei, du rekker opp henne.
2: Ikke Jesper.
0: Nei, sorry. Jeg bare føler...
1: Er det så kjedelig å snakke om kapteinens fylte?
0: Nei, det ikke...
2: Må du våkne?
0: Ja, jeg våken. Ville du si noe først?
2: Nei, vær så god.
0: Ja. Jeg skulle bare si, er det godt med saus som allerede ligger inni fisken?
1: Ja, altså sausen god inne, altså, men den kan fort brenne ganen. Du kan svi deg godt.
2: Pass på temperaturen.
0: Ja. Men er det kun det du har, eller har du noe tilbehør rundt?
1: Om jeg kun spiser det.
0: Jeg vet ikke.
2: Som en frist. Du steker ikke.
0: Jeg har jo aldri spist. Kapteinsfylte.
1: Nei, men har du sett noen, hvis jeg skal sammenligne noe annet, har du kun sett folk spise fiskepinner? Ikke noe annet?
0: Ja.
2: Åh, det var
1: har du det?
0: Ja. Fiskepinner og ketchup.
1: Da du litt spesiell. Ja.
0: Jeg sier ikke at man ikke er spesiell.
1: Men det sant, det høres som et kresent barn.
0: Ja,
1: oppe på kresent barn, du Daniel, hva skal du si?
2: hvorfor heter kapteinsfylte?
0: Det må jo være noe gammel sjømat, eller sånn sjøf...
1: Jeg synes gammel sjømat, det
2: lukter drit.
1: Det jo drømmen å spise gammel sjømat.
0: Ikke gammel sjømat, men gammel mat som sjømenn spiste. At det var sånn, her må vi bare bjore ihop alt vi har, og håpe på det beste.
1: Gjorde du at sjømenn var ute og

0: Helte, så spiste de masse kapteinens fylte.
1: Nei,
0: men, ja, ja, må bare kaste i hva du kapteinens fylte er da.
1: Nei, men at du spiste, du tok alt du hadde sånn, ok, da har vi løk, fisk og smør.
0: Ja,
1: da blander vi det, og så kaller vi det bare kapteinens fylte, og så, har, sånn, så går
0: løk,
1: årene.
0: Løk, smør og fisk, og så går årene. Da får vi kapteinens fylte.
1: Vær med på premisset.
0: Ja, ok, det.
1: Nei, jeg gjør meg. Så mye, jeg prøver jo å gjespe subtilt, men når dere adresserer det.
2: Subtilt gjesping.
1: Jeg
0: har artig vært på radio.
1: Er det ulike varianter av kapteinsfylte? Ikke kokos til mikrofon.
0: Det er en med hollandes.
2: En nederlander.
0: Vi tar ned hans mikrofon.
1: Du mister mikrofonprivilegiet.
0: Og så er det, jeg tror det var en med reker før, men det hørte så ekkelt ut at det er en ostesaus eller noe med reker inni fisken, skjønner du? Det er litt som på en måte... Nei, jeg har ikke noe bilder, vi går videre. Ja. Jeg er ferdig med kapteinsfylte.
1: Takk for nå.

0: Maria Sten, låta dette hånd i hånd. Og du hørte den her hos oss i siesta på NRK P3. Hvor det tid for neste taler. Daniel, det du som leder det i dag. Og vi skal holde en bursdagstale til et 30-årslag.
1: Ja, det det dere har fått vist i starten av sendingen at dere skal gjøre. Og så skal dere da få bestemme hva slags relasjon dere har til denne bursdagsbarnet i 30-årsdagen. Så hvem har lyst til å begynne å ha første tale? Og det her er improvisert, dere har ikke skrevet noen manus, det er bare...
2: Kanskje Anna skal begynne, bare så jeg kan, for nå er vi litt usikre på den effekten, så bare kan...
0: Ja, vi mangler talemikrofonen vår, som egentlig skal stå... Ja,
2: stjert kabelen!
0: Nå er bir mann bisk.
1: Anna, er du klar til å holde en tale i 30-årsdag?
0: Ja, jeg har bestemt meg for å være bestemora. Ja, der ja, nydelig. Bestemor... som ikke er så fornøyd med barnebarnet sitt,
2: okay.
0: sine livsvalg, rett og slett.
1: Ok, da skal vi høre tale fra bestemora i 30-årsdag.
0: Får jeg en utfordring også?
1: Utfordringa er at du må skifte, du kjenner underveis at du må skifte på voksenbleia di.
0: Nei! Nei!
2: Er du helt idiot?
0: Den tar jeg ikke! Jeg skal ha den ut! Jeg skal ha den ut! Det var en dårlig!
2: Den kjente, kjære situasjonen når bestemor holder tale og skifter på boksenbleia. Daniel, du er så nørd. Ja,
0: jeg skal ha en ny. Jeg skal ha... Den tar jeg ikke.
1: Utfordringen er at plutselig underveis så kommer det en bikkje inn i lokalet og begynner å bjeffe.
0: Ok, da er Markus bikkje da. Okay. Ja, da var det bestemor sin tale... Å feire 30-årsdag er nå også et valg, Maria. Du er nå ikke gift, du har ingen unger, men 30-årsdag, det skal du faen med ha, ja. Nei, og bikkja di også, som du har tatt med i bursdagen. Det er jo bestemor, hun har alltid vært glad i deg, men det er klart at du sa, hysj, Hugo, at du sa du skulle bli økonom og ta mastergrad. Det er jo ikke den type jobber vi har i vår familie, men det er noe arbeid det også, som jeg pleier å si til han bestefar. Kos deg på bursdagen din, og ta en skål for henne.
1: Ja.
0: Det der er det verste jeg har gjort.
1: Nei, du fikk jo kasta på deg bikkje som ule.
2: Du fikk jo kasta på deg bikkje? Hva faen?
1: Markus, hvem er du har valgt å være i det her talet?
2: Jeg har valgt å være... Veldig deprimert kompis som setter mer pris på dette vennskapet enn den som åpenbart har bursdag.
1: Deprimert kompis, ja. Og din utfordring da er at...
2: Er at jeg kjenner et voksenblad.
0: Det er det verste du har sagt. Det var helt jævlig.
2: Men er det fordi du går med voksenblad, Daniel? Du er jo litt enig med oss andre.
1: Jeg prøver å være relasjonsbasert. Nei.
2: Relasjon?
1: Din utfordring er at du ser at det er tomt for mat. I starten av 30-årsdagen, og at du må på en måte anerkjenne det, da.
2: Ja, ok.
1: Ja,
2: ja Morten, jeg har bare lyst til å si det, da. Ja, jeg klarte å karre meg ut av senga i dag og komme hit. Ja, Morten, du har vært veldig... Du har vært viktig for meg, du har jo det. Jeg har jo... Du kjenner jo historien min, og vet jo at... Ja, da foreldrene mine skilte seg, og det var... Det var ikke lett å være meg. Det var bare det. Altså, er du... Jeg kommer i bursdagen min, og så er jeg tom for mat, og det jeg blir jo... Jeg legger seg opp alt annet, da. Så. Men du har alltid vært der for meg. Ikke hos det jeg prater, det er jeg som har tall her. Ja, og jeg er veldig, veldig glad i deg. Jeg tror på en måte... Jeg hadde ikke vært for deg, da hadde jeg... Ja. Da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, Morten. Da vet jeg ikke om jeg hadde dinglet i garasjen eller hva. Jeg er glad i det.
1: Ikke le.
2: Ikke le, da. Tall da, for faen. Morten, jeg er glad i det.
1: Tusen takk for de to talene. Det var jo veldig forskjell da.
2: Det var litt forskjell, ja.
1: Hva synes dere selv da, om talene og kalt?
0: Jeg er litt misfornøyd med at jeg ikke gikk, at jeg fikk en annen stemme. Jeg var på en måte bare meg selv. Sånn som jeg hadde vært som bestemor.
1: Ja, det var bare en gammel Anna Folkestad vi hørte her.
2: Vi hørte litt eldre Anna Folkestad. Vi hadde også nå, jeg må si, vi hadde en gjeng utenfor som stod og hørte på.
0: En slags publikum.
2: De valgte å gå nå, så jeg tror ikke det var dritfett.
0: Ja, det synes jeg var litt trist, og det gjorde meg litt nervøs at det var publikum der. Jeg fikk liksom øyekontakt med dem.
2: Ja, jeg prøvde å se ned i bordet, ikke se på dem.
0: Det var lurt.
1: Nei, men vinneren av denne utgaven av talespalten er Markus Sangen.
0: Markus er enig.
1: Han endret litt karakter og stemmen, mens du var jo bare gammel kjæring Folkestad. Noen får bånd på bikkja.

0: Kalle sin dra tillbaka fick du i ses.
1: Bischer alltså det.
2: Festen för fasten.
0: Vi ska prata om mat i fasten för fasten. Vi ska prata om mat hela sändningen egentligen idag.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska snacka om pannekaka.
1: Ja.
0: Jag lurer på vilken typ av pannekaka är deras företrukna.
1: För du lagde kefirbaserade pannekakor.
0: Ja,
1: är de lite så surna?
0: Nej, de smakar
3: inte med hjärn.
0: Det är på något sätt hjärn.
3: Pannekaka. Ja, det var bara jag slängde mig med på
1: det. Du skiftade buksen blev det.
0: Fan, det värste du har sagt. Det var inte surnande, det var väldigt gott. Nej, men det är som, så, mer som lappar än pannekaka kanske.
1: Jag har inte så mycket erfaring med kefir, hur det smakar.
0: Det är väldigt gott.
1: Men lappar och svele, detta har jag snackat mycket om. Jag är ju svelens son. Vanskelig att få tag i en god svele i den här byen.
3: Ja,
1: men jag är väldigt glad i, jag syns att norska pannekaka får för lite kärlek. Tynn pannekaka med mycket syltetøy.
0: Sånn en krepp liksom.
1: Ikke helt krepp, men nei. Liksom bittere tykkere enn det. Den norske middagspannekaka. Norske middagspannekaka. Men jeg syns jo en amerikansk gærning med...
3: Det med luft da.
1: Ja, med luft, ja.
3: Det med luft i den pannekaka.
1: Ja, like, det umulig som du liker det ikke.
3: Nei, jeg foretrekker norske pannekaka.
1: Norsk pannekaka! Men lønnesirup på pannekaka et mest, altså.
0: Det altså amerikanske pannekaka med lønnesirup og bacon.
1: Ja, og bacon, ja.
0: Og fy... Helsikkert det er godt.
1: Ja,
0: men du må vinne.
3: Ja, for det
1: krepp. Det
3: jeg spør om, det jeg skal spørre om. Krepp som dere snakker om, det er fransk.
1: Det jeg spør om.
3: Ja. Det jeg skal... Krepp, det med ost, det ikke pannekake med ost og sånne franske.
1: Nei, det vår tynne sommer.
3: Ja, men det ikke mer...
0: Vet du hva det er?
1: Å være tynn.
3: Fy faen. Nå kom kefiren frem, ja. Løpte sur menneske hele bygget.
0: Men det kan være...
1: Du må skifte på voksebladet, det lukter sur melk hele
3: veien. Kefir.
0: Krepp kan være både søt og salt.
3: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg har sett, jeg foretrekker selv pannekakke med bacon og blåbær.
0: Ja, selvfølgelig. Du er en sånn urnorsk jævel, holdt det på seg.
3: Og det ultimate spørsmålet, har dere suppe ved siden av?
0: Nei. Ja, vi har det hjemme her på Finnsnes.
3: Hva har dere?
0: Jeg husker ikke. Grønnsakssuppe, tror jeg.
3: Grønnsakssuppe. Tomatsuppe her.
1: Aldri spist suppe og pannekaker, det føler jeg ikke et østlandsfenomen.
0: Altså. Nei, det veldig godt.
3: Det
0: veldig godt.
1: Og salty. Nei, jeg har vært hjemme på, hos Anna og spist smule på et jobb, så nå gleder jeg meg til å invitere på pannekaker på morgenen på vei til jobb.
0: Jeg skal prøve å lage svele en dag.
1: Åh, men altså, sveler, det er det beste. Det synes jeg, nå er det beste i verden. Det er jo vaffler.
3: Det er jo.
2: Festen før fasten.

0: De är nog deilig.
1: De är nog David, Tyler, Nile Rodgers med Talk to Me.
2: Talk to Me.
0: Det har varit en god.
1: Sliten av dere.
2: Nej.
0: Oss nå för det.
2: Har vi gjort nå?
1: Fordi det som ikke.
0: Det är damer som
1: jeg. Ja, og du var Hallo. Litt artig på Looney Tunes, eller ganske artig på Looney Tunes.
0: Jeg lagde en Looney Tunes karakter som jeg fikk så mye skryt for deg. Synes du nå skal si at vi irriterende
1: nei,
0: for det?
1: Men du, nei, ikke, det var ikke irriterende. Okay.
0: Men alt det andre.
1: Men
0: du har ikke vært damer også, jeg bare fortalte om at det kommer en film på kino i september. Å, satan! Er det kinofilm i september?
2: Ja, men den filmen kom jo til
0: Ja, Looney Tunes film. Ja, det kommer
1: Er det animasjon? Sant.
0: Det både animasjon og ekte mennesker i skjønn harmoni. Vet du hva? Den skal vi tre gå og se på kino.
1: Ja, den skal vi tre gå og se på kino.
2: Hva snack skal vi ete da? Vi begynner å planlegge det.
1: Det vel bare popcorn man spiser på Tivoli. Det
2: kan være godt med bacon snacks.
0: Vi skal på Tivoli.
2: Det
0: kan være godt med bacon snacks også. Da kan du kjøpe en sånn liten bøtte med begge deler.
1: Ja.
2: Det synes jeg for skittent igjen.
1: Hæ?
2: Ja, men du må enten velge kan på både posesekk. På det?
1: Du dritings?
0: Hva spiser du ofte popcorn på kino da, Nil?
2: Ja, jeg kan sette pris på det. Og
0: var jeg spurte ikke om du kan sette pris på det. Jeg spurte, spiser du det ofte?
2: Jo, men, jeg kan, ja, jeg liker det.
0: Hvem kan ikke sette pris på popcorn på kino?
2: Det mange som ikke
0: kan. Det ingen som ikke setter pris på popcorn.
2: Finns det sikkert noen charlataner som ikke synes popcorn for sent.
0: Ja, men det jo ikke normalt, den. Ja. Du snakker som om du det eldre ville. Ja, jeg litt rå, jeg kan ikke sette pris på popcorn på kino. Det litt spesielt, altså.
2: Men
0: det
2: var en periode jeg eksperimentert litt og prøvde sånn karamellsmak på popcorn.
0: Kunne du ligge med en mann på kino? Jeg eksperimenterte litt. Jeg spyttet på, sorry.
2: Ikke spøtt på hvem du antyder sånne ting.
1: Ikke, det jo sånn eksperimentering på kino.
0: Det hardt å si til Daniel at han bifil, og så spytter jeg på han etterpå. Ja,
1: vi har ikke sånn Sånn oppfører ikke vi oss, rett og slett
0: Vi oppfører oss ikke sånn Vi skal takke for oss
2: ja.
0: Det har vært en lang
1: ja, Det var et kjør nå på slutten Men jeg, på en måte likte jeg lente meg bare tilbake Jeg har beina på bordet og koser meg
2: Du ikke har Ja faen, du har tatt deg skoen og har tåfisen opp på bordet
1: ja.
2: Så du sitter og jobber på hver skapte dag
1: Ja
2: Hva oppfører seg dere da?
1: Hva mener du? Det ikke sånn vi spiser mat på det bordet
2: her. Noen gjør jo det.
1: Nei.
2: Noen har jo frokosten sin. Petra Målen eter jo frokosten sin her. Skal du sette deg med slappe kvite sokken din?
1: Det driter jeg. Det driter jeg.
2: Vi gjorde jo narr av en... Ikke gni sokken din på bordet. Det var ekkelt. Vi gjorde jo narr av en i kantina her som satt med føttene
1: opp. Ja, men det er jo forskjell på å sette i kantina! Åh, jeg møste all livsmotasjon. Jeg møste all livsglede. Glede.
2: Hva er det meg?
1: Markus, si noe
0: ja, Nå er August i stedet Hun har jo ikke slappet hvite sokker Hun har jo sånn strek på, de var jo fine
1: Jeg har sett dine sokker, Daniel De er mye verre enn mine
2: Ja, det har ikke jeg sagt noe på Men har de ikke på bordet?
1: Nei, men det fordi da hadde vi kanskje dødd
0: Da hadde bordet begynt å råtte
2: Hallo
1: Ja, men herre tåfis er jo mye strammere enn kvinnelig
2: Det rart, mener jeg egentlig Hvorfor?
1: Fordi menn ekkel.
0: Det rart menn, altså. Herregud. Hva som skjer i... Denne
1: velferdsstaten. Det ikke godt å vite.
0: Nei.
1: Vi skal takke for oss, og takke for at du hører på. Det setter vi pris på. Selv om det kan av og til, så kan jeg bli litt irritert, men det går bra.
0: Jeg glemte å si, vi snakket i sted om... Nå har du sier dritting sutt. Vi snakket om fiskepinner og kapteins filter, og Marken har sendt en melding og skriver fish and chips på lorry. Jeg er sykt digg. Hun skal faktisk spise det neste uke.
2: Ja.
0: Det mange år siden jeg har spist fish and chips på restaurant, tror jeg. Ja. Jeg velger det aldri. Da går jeg ofte for burgeren, ikke fiskeburgeren.
1: Jeg går. Nei, det er som å ta fiskeburger.
0: Men har ikke du spist det til middag noen gang?
1: Men, Markus... Det er jo forskjell på hva du lager hjemme og hva du
0: etter selvfølgelig. Anna, det støtter jeg 100%. Jeg bare lurte på om du hadde en generell avasjon mot fiskeburger. Og så føler jeg ikke du har spist det så mye, det føler jeg mer en annen kollega som heter Ingrid Våler. Hun er veldig glad i det.
1: Hun er fiskeburgerens herre.
0: Ja, har du lyst til å si unnskyld til Anna for den oppførselen du hadde, Daniel?
2: Hva så oppførsel da?
1: Bare, ja, men det er jo, det bordet her er jo så skjettent. Jeg setter jo med føttene her hele tiden.
2: Altså,
1: og hvor plutselig var det galt.
2: Du har alle suttet sånn med tåfisene oppe her.
1: Vet du hva? Skyt meg, skyt meg.

0: Jeg bare sier noe fordi jeg jobber med radio. Det var Benson Boone med In The Stars.
1: Det var slemt, men jeg skudde på mikken litt tidlig.
0: Det var jævlig slemt. Men Gunna, det jeg skal prate om, det er at i sommer så har det vært en sykkelboom i Norges land. Syklistforeningen har hatt stor medlemsvekst, og NRK kan rapportere om at også mange unge kvinner har kastet seg på trenden.
1: Fantastisk.
0: Deriblandt meg. Jeg sykler mye rundt på Måfå, og jeg har laget et lite slags reisebrev fra sykkelsetet som endte i en rar sosial interaksjon. Jeg vet ikke om det kommer til å like det, men det er i hvert fall helt sant det som kommer her nå.
2: Jeg liker ting som går rundt. Jeg liker et velsmørt maskineri. Jeg kan like velferdsstaten. Jeg kan like året som kommer og går med alle sine årstider, høst og vår og vinter og sommer. Og jeg liker å kjøre bil, og jeg liker ikke minst å sykle. Og noen ganger, noen helt magiske kvelder, kan man få litt av begge deler. Jeg var ute og syklet på den flotte sykkelen min og hørte på musikk. Faktisk hørte jeg på den låta du hører i bakgrunnen her. Sandusky av Uncle Tupelo. Litt sånn countryaktig kose. Anyways, jeg syklet nede langs vattnet og la merke til en knallende gul bil. Og en gammel mann som sto og tok bilder av den bilen her. Og jeg la merke til at han karen her, han ga seg ikke. Han fortsatte å ta bilder av den kule, gule bilen sin. Og etter hvert så skulle runda mi altså bli slik på mine to sykkelhjul at jeg skulle passere mannen som tok bilder av bilen sin på nytt. Og jeg tenkte, kanskje jeg skal si noe? Det har seg nemlig slik at jeg er litt bilinteressert, jeg har en litt snasen bil selv, og jeg digger jo hvis folk kommer en liten slengkommentar mot min Harry grønne bil. Så kanskje jeg skal si til mannen med den Harry gule bilen at bilen hans er innmari kul. Men så har det seg jo en gang slik at jeg er norsk. Jeg er nordmann. Jeg synes det er vondt og vanskelig å prate med folk jeg ikke kjenner. Så jeg gikk noen runder med meg selv. Jeg kjente at hjertet begynte å banke. Skal jeg si noe til? Skal jeg sykle forbi og si at han har innmari kul bil? Ja, jeg tror jeg skal det. Jeg skal det. Så jeg nærmer meg bilen med hjertebank, og så ser jeg på mannen, og så sier jeg litt sånn klumsatt, så innmari kul bil du har. Men han smilte ikke. Faktisk så han litt sjokkert ut før han så vidt mildnet til i ansiktet da, og ga meg et nikk mens jeg sakte syklet videre. Jeg følte meg litt rar etter den interaksjonen her. Jeg overtenkte sågar. Overtenkingen den landet liksom i at ja, han hørte sikkert ikke hva jeg sa. At da kanskje han bare tenkte at jeg konstaterte fakta ved å si så innmari gul bil du har. Og det er liksom ikke så godt å si om det er et kompliment eller hva den der syklandes kvinnen prøver å... Så innmari gul bil du har. Så

flou. Oh, dis-le, dis-le. Oh, jeg skal leve. Men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: The Weeknd, I Can't Feel My Face, her i Punch. Og vi er inne i det store spørsmålet og spør i dag om NRK skal være på TikTok. Fordi det, vi er jo på TikTok, vi har NRK Nyheter, vi har NRK P3, men vi har også laget et, eller NRK Neste Stopp har laget et mikrodrama.
1: Bitte lite drama.
0: Kjempe mikrolite, som nå også da er på TikTok. Og folk spør da om det er bra at vi er på TikTok for å treffe unge der det med, eller om det er dumt at vi driver folk til disse kyniske plattformene, eier da Meta og folk som ikke er så snille kanskje. Ja,
2: og jeg har jo ikke sett noen ting av det drama her på TikToken min, for vi har ikke lov til å ha TikTok.
0: Nei, vi har ikke lov til å ha TikTok engang, men
2: fordi vi jobber i NRK.
0: Men poste der skal vi uansett. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den synet?
2: Nå skal du høre her, Gyda. Skal NRK være på TikTok? Cirka 30% har svart ja, og cirka 70% har svart et rungandes nei.
0: Ikke sant? Og vi skal jo bli litt, enda litt mer klokere på saken, for vi har med oss vår andre gjest, nemlig det, Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet. Velkommen til Punch.
3: Takk.
0: Og synes du at NRK skal være på TikTok?
3: Ja, først må jeg jo si at det er rørende at en sånn meningsmåling er enig med meg, da.
0: Ja.
3: Det skjer aldri, nemlig. Så det er sånn, nå krysser jeg i taket her, og jeg er veldig begeistret. Så jeg kan for en gang selv si, jeg er enig med folket. Nei, jeg synes ikke det er en god... Men det er jo litt sånn med kvalifikasjoner, da, for det mikrodrama er jo et litt sånn egen greie, tenker jeg.
0: Ja. Ja, fordi du har jo skrevet da i Morgenbladet at ja, du egentlig ikke er så fan av det, rett og slett. Men hva synes du om at NRK Nyheter for eksempel er på TikTok da?
3: Det er noe litt annet. Jeg er skikkelig i tvil, fordi at jeg skjønner verdien av å være der de unge er, som de sier, der dere jobber. Og det er forståelig. Men samtidig så er det jo skikkelig problematisk, og det må jo være et vanskelig valg. Skal vi lage innhold som holder folk på TikTok og Instagram og sånne plattformer som vi jo i andre deler av samfunnet er veldig kritiske til, da? Så det er jo et dilemma, liksom. Og jeg ville jo tenkt at NRK er på en måte store nok til å bare prøve hardt å trekke folk heller inn til seg selv, for eksempel, da. NRK.no og så videre.
2: Men jeg stusser, Bernhard. Hvorfor er det så problematisk i seg selv å holde ungdommen på TikTok og Instagram? Kan ikke du opplyse oss litt på den fronten der?
3: Det er veldig morsomt at jeg ikke får lov å ha TikTok, da. Det er det jo i hvert fall noen som tenker litt det samme. Nei, altså, ja, ikke sant? Algoritmene er jo, skaper jo masse problemer som man følger med på hele tiden, og som det kommer stadig nye... på en måte både rettsaker om og forskning på og så videre, og de splitter oss, og de spiser opp all tiden vår, altså hvor lang tid har du liksom. Og så er det jo selvfølgelig forskjell på sosiale medier også, noen er jo mer kyniske enn andre, men akkurat Meta sine produkter, altså Facebook, Instagram og så videre, og selvfølgelig TikTok og kinesiske ByteDance, er jo veldig rå da. De er jo veldig kyniske liksom, dette vet vi jo. Så jeg vil jo si at det er ekstra kontroversielt å velge seg dem.
0: Ja, og nå diskuterer vi jo nettopp da akkurat kinesisk eide TikTok her i dag, men vi ser jo, altså, med tanke på det mikrodrama da, som du skrev om, altså, vi ser jo at det går ganske bra og er litt sånn i vinden i andre steder av verden, rett og slett, og skal liksom vi sette oss på bakbeina og ikke bli en del av det kulturelle skiftet vi ser ellers i verden?
3: Ja.
0: Ja, du synes det. Rett og slett. Det er deilig at du bare sier ja.
3: Ja, men dette er et maskineri som... Altså, du vet sånn, folk som jobber med media eller andre steder, folk som jobber generelt, sier ofte, nå går toget, liksom. Vi må passe på å ikke bli stående igjen på perrongen. Men problemet er at vi er så ivrige etter å ikke bli stående igjen på perrongen, at vi hopper foran toget, og så blir vi overkjørt. Så vi må jo liksom bruke hodet, selv om det er veldig sånn sterk følelse av at fremtiden den begynner nå, liksom.
0: Men,
3: og NRK er så store, ikke sant? Det kan jo faktisk gjøre en forskjell. Det er jo et litt ekstra poeng.
2: Litt sånn kort til slutt, Bernhard. Hvis NRK skal gå den gyllene ideologiske ruta og drite i alle tech-gigantene og sånt, hvordan skal vi få håva inn unge sjåere og lyttere hvis vi ikke skal treffe dem på Zoom-et?
3: Det har jo funket bra altså, å treffe dem bittelitt på Zoom, altså si kom til nrk.no og se resten. Så det er jo en slags mellomvei. Og så er det jo ikke, altså NRK har jo høy oppslutning i norske befolkningen og blant unge. Så det er, man lager seg liksom falske greier da, vi må være her for å lykkes i det hele tatt. Og det er jo ikke sant. Man kan lyckas ganska bra då. Vi har hållit på sin egen plattform och det har NRK klart länge så jag egentligen syns att det är lite bullshit faktiskt den den föreställningen där.
2: Starka ord, starka ord.
0: Starka ord till slut där. Tack för att du var med här I Punch, Bernhard Ellefsen, kulturredaktör I Morgenbladet. Vill du är enig med Bernhard så kom du ner på vår NRK radio och stäm nej I avstämningen av vår. Mens du gör det, ska du höra lite mer musik. Här får du bara en man.

så ønsket jeg kunne rocke chatting, smykke. Jeg hadde en periode der jeg hadde ring på fingeren på fest, men jeg klarte ikke å stå I det. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg klarer meg med en sånn brun handklokke da. Den faktisk nauta frekk. Men nå det viktig at du har klar appen NRK Radio, for du må sende en melding og for å vinne dagens konkurranse. Som gjett låta. Jeg har tatt en låt, jeg ganske kjent deg faktisk, og har rett og slett tuklet med den på den måten at den reversert. Du hører den baklengs, rett og slett. Og hvis du hører hva låt dette her eller har lyst å bare skyte ut diverse forslag, så må du finne Halao I appen vår. Du må trykke på den sende melding til Halao. Gjerne legg til ditt svar. Altså, kom jo med de ønsker du vil, eller forslag du vil, om det 10 forslag, eller 500 forslag. Hvis du gidder å bruke tid på det, så skal du få løte det, altså. Jeg kan ikke love at jeg ser alle, men du I hvert fall med. Og hvis du vinner, eller har gjett det riktig, så kan du, mener jeg, stikke av som vinner I dagens konkurranse. Men du klar? Hva for en låt hører du?

0: Rain Me in Sam Fender, Olivia Dean. Dette var det jeg ga deg i dagens konkurranse. Et klipp som jeg har gjort baklengs, reversert rett og slett. Du skulle gjette fram hva for en låt dette her var. Mange riktige, noen var inne på det, men jeg kåret en vinner. Og da må jeg rett til flisleggeren fra Hommersåk, Sandnes. Isak, god dagen.
1: God dag.
0: Eller skal jeg si hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, sier du ikke det? Jeg føler, hallo er noe man kunne ha sagt det på Sandnes.
1: Nei, det sier vi ikke, nei. Det er noe bergensk,
0: ja. Det, ja, hallo igjen, tenkte jeg. Med Bergen, da.
1: Ja, det er sant.
0: Men,
1: det er godt, du.
0: Men hva du sier, hva sier Sandnes, da?
1: Vi sier vel hallo og hei, egentlig.
0: Ja.
1: Vi har ikke noen egne ord.
0: Nei, vi trenger ikke å gå inn på det. Hei er veldig fint, og hallo. Du, Isak. 24 år gammel, du sier du aldri har vunnet før en konkurranse.
1: Nei, jeg har aldri vunnet en radiokonkurranse, det er helt sant.
0: Hvordan er følelsen nå da?
1: Jeg er litt nervøs for at jeg må drive og snakke på radio. Så ærlig må jeg være.
0: Ja, det er sånn, første gangen er litt, eller er det første gang?
1: Nei, jeg har vært på radio en gang tidligere.
0: Ja, ja, rutta mann hører jeg. Du, jeg hører litt sånn stemmer i bakgrunnen. Er du hjemme eller på fart eller?
1: Jeg er på en møbelbutikk.
0: Wow, har du tatt dem inn på en møbelbutikk?
1: Ja, vi er ute og ser på nytt spisebord. Og så sender jeg meldingen om hva i bilen, og så nå er vi her.
0: Snakker vi plastikk, eik, bjørk, lyng?
1: Vi ser inn på eik eller ask.
0: Altså, som flislegger så føler jeg det kan være litt vanskelig å ha det med inn på en sånn butikk, for du vet, jeg føler du er veldig sånn nazi på akkurat hva du skal ha. Bam, bam, bam, bam.
1: Ja, det er helt korrekt.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Jeg skulle helst hatt det fra en møbelsnekker.
0: Ja. Så. Er det slik at du har innredet hele huset hos deg?
1: Nei, jeg har en kone som er enda mer engasjert enn meg.
0: Det er alltid viktig. Det er viktig. Du bestemmer, men hun er sjef.
1: Ja, stemmer det.
0: Eller omvendt. Husk å skjelte den reglene. Du, før jeg slipp, vil du ha en Peter Ann flaske eller et handlenett?
1: Jeg vil ha en vannflaske.
0: Og hva er svaret på dagens konkurranse?
1: Det er Diamonds of Rihanna.
0: Ja! Shine bright like a diamond.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert skip på sjøen og alle brakene på bunnen.

er en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver

0: Nattens Urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

som sang Disjointed. Og av en eller annen grunn så føler jeg meg litt disjointed I dag. Litt usammenhengende, litt kaotisk. Det føles liksom mer ut som en mandag enn som en tirsdag, synes jeg. Har du samme følelse? Jeg vet ikke, kanskje det fordi jeg har vært på festival I hele helga. Jeg fortsatt litt sånn, litt sleten etter det. Vi skal fra Iben til Ina vi, til Ina Vroldsen, nemlig hun tøffe dama med kortklippt hår og sterke meninger, og kraftig stemme. Vi hører låt.

jeg sa jo at det var en banger du skulle få høre. Og det var det jo, det var Nicki Minaj, det var Justin Bieber, det var låta Beauty and a Beat. Og Justin Bieber, han er det jo mange som synes det er ganske hot, er det ikke? Kanskje Ramon synes han er hot. Han synger jo om at han elsker hot guys.

Ja, hvis verden går under, så vil jeg være ved siden av deg. Åh, for et fint budskap det egentlig I den låten der. Die with a smile av Lady Gaga og Bruno Mars, de to stjernene selv. Ok, nå så vil jeg snakke litt om en hårfrisyre. Det en sveis som man gjerne har når man liten. Den kombineres da ofte med pannelugg, og den veldig populær og trendy nå. Og jeg har denne her sveisen, og den har faktisk gitt meg et nytt liv. Den har det. Jeg tuller ikke engang. Så... Hvis du allerede klart å gjette det til det, så hold den tanken. Fordi vi skal først høre en låt. Og den handler litt om hår. Den handler om å være blond. Den heter Blond, og den av Hjalda. Og hun synger om at hun ville vært blond.

Den jeg vil ha av Kato hører du her på P3 med meg, Jenny. Og jeg, Jenny, har nettopp flyttet inn I ny leilighet. Og ja, vi har liksom litt stygt golv, for å si det rett ut. Har du noen gang hatt stygt golv? Vet du hva, det et litt, det ikke så stygt, men det et litt sånn merkelig golv. Jeg skal fortelle deg litt om det snart, etter vi har hørt duoen Ari Baigora og Makosir fremføre låta SOS.

Oline som synger om det, og kanskje føler at du blomstrer litt senere enn de rundt deg. Og det nok mange som føler på det. Jeg håper at den låta Late Bloomer hjalp. Jeg synes uansett at den hjelper, fordi den så fin, og jeg elsker å høre på den, rett og slett. Og du, jeg håper du får en helt fantastisk fin tirsdagskveld videre. Jeg skal ha en fantastisk fin tirsdagskveld videre, selv om jeg trer av akkurat nå. Jeg skal hjem, rett og slett, finne på et eller annet kødd. Har litt lyst til å bake bolla, faktisk. Det lenge siden jeg har gjort. Og man, altså, hvis man klarer å mestre gjerbaks, da man ganske sexy. En annen som ganske sexy, det faktisk Dagny. Hun skal spille konsert på lørdag i Mo i Rana. Om du ikke skal dit, så kan vi jo høre henne nå. Her får du Dagny med låta Rain.

0: Velkommen til en ny episode her i Baksnakk. Jeg heter Sofie, og meg sitter
1: Shade.
0: Shade. Og til vanlig vi tre
1: mennesker.
0: Tre mennesker her inne i studio. Men Millie syk, og vi savner henne så stort, og som jeg savner stort, folkens.
1: Ja.
0: Og vi vet at hun har vært borte en stund, og dere skriver det i monitor at dere savner henne og alt sånt der. Og hun har blitt forkjølet, og det ene og det andre etter hun var på ferie. Så hun har rett og slett slått rett ut, og ligger paddeflat på en sofa et sted, tror jeg.
1: Ja.
0: Så bare ønsker hun god bedring hvis dere vil det.
1: God bedring til Willi.
0: Og så håper vi å komme tilbake snart.
1: Ja.
0: Men in the meanwhile...
1: Så er det oss to i studio.
0: Så er det oss to, og jeg har med en gøy lek som jeg synes er veldig gøy.
1: En lek?
0: Ja, en lek, faktisk. Oi. Det er like.
1: Spennende.
0: Som jeg synes er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig gøy å leke. Fordi det, jeg føler den starter liksom de dype samtalen, og så kommer man bare over i andre ting som egentlig ikke man har tenkt over.
1: Ok.
0: Og nå høres det ut som at jeg skal spørre deg liksom sånn, hva føler du rundt det her? Men så er det liksom... Men så er det egentlig bare red flag deal breaker, eller ok?
1: Ok, ja, det går fint.
0: For jeg føler man kommer glidende over på andre ting også når man har den.
1: Absolutt. Leken.
0: Ok, så er du klar til å bare få det servert?
1: Liksom? Jeg er kjempeklart, bare gi det til meg.
0: Ok. Red flag deal breaker, eller ok? Han har bare hatt 2 måneders lange forhold 4 ganger.
1: Han har vært i et 2 måneders forhold med en forskjellig jente 4 ganger.
0: Ja!
1: Det er deal breaker. Det er deal breaker. Han har vært i 2 måneders lang forhold. Det vil si at de har vært sammen. De har vært sammen i 2 måneder. Yeah. Og så har han bare, nei, han gir ikke mer.
0: Yeah.
1: Han orker ikke mer.
0: Yeah.
1: Da, jeg vil jo ikke ha det. Jeg datet jo til Mary, akkurat sånn som du.
0: Ja.
1: Så men, selvfølgelig vil jeg jo ikke det.
0: Ja, men hva hvis han mener, altså, nei, ja, men herregud, og, vi datet lenge, som jeg mener.
1: Nei.
0: At de holdt på lenge.
1: Nei, fordi jeg liker ikke å holde på for lenge heller.
0: Åja, ok.
1: Ja, jeg ble jo nesten usikker på om jeg skulle gjøre det slutt med typen min. Fordi at han brukte for lang tid til å spørre om vi skulle bli sammen. Så jeg bare sa han, ok, vet du hva? Hvis ikke du kan komme midt til meg snart, så vet jeg ikke nesten hva jeg skal gjøre.
0: Vet du hva, jeg vet ikke, jeg skjønner at du... Eller jeg vet ikke om jeg hadde syntes det var en dealbreaker da.
1: For meg så er det en dealbreaker.
0: That's crazy, faktisk.
1: Yeah.
0: For meg så hadde det vært et feit rødt flagg.
1: Ja.
0: Det hadde vært liksom det røde, du vet det røde flagget han der matadoren vifter med for å ha okser.
1: Ja.
0: Så svært rødt flagg.
1: Ja.
0: Faktisk.
1: For meg så er det red flag and deal breaker.
0: Ja, det er faktisk begge.
1: Det er begge to.
0: Det er faktisk begge.
1: Ja, du er enig da.
0: Ja, jeg er enig. Ja. Ok. Han har passord på alle appene på mobilen sin.
1: Det er...
0: For du vet det går an liksom, jeg har passord på seriøst hver eneste app.
1: Ja.
0: Og ikke bare mobilen innehold.
1: Ja. Jeg har passord på TikTok, liksom.
0: Har du?
1: Ja, jeg har sånn Face ID.
0: Why?
1: For meg så er det bare hvis noen tar telefonen din, så kommer de sikkert inn på TikTok.
0: Har det skjedd før med deg, eller?
1: Du, jeg har blitt liksom hacket på TikTok av en tyrkisk person som drev og blackmailet meg. Han sendte en melding fra Tyrkia.
0: Hva sa han da?
1: Han sa bare at jeg måtte være forsiktig fremover, og pappa han tok over, han var sånn her, du ikke driver å sende melding til datteren min, for han begynte å kreve penger med or else. Og jeg var sånn, or else, what the hell?
0: Oh my god!
1: Så vi dro til politiet med det, men så sendte jeg klage til TikTok, og det tok sånn cirka et halvt år, så fikk jeg brukeren tilbake.
0: Så han tok brukeren din, og sendte deg melding til brukeren din?
1: Ja, nei, til, på numret mitt.
0: Oh hell no!
1: Yeah.
0: Da er or else'en real. Fordi sånn, hvis han har nummeret ditt, da kan han probably finne ut hvor du bor.
1: Ja, ikke sant? Og jeg vet jo ikke om det her er et faktisk nummer fra Tyrkia, eller om det er en fyr som sitter i Ålesund og har sånn der VPN på telefonen sin.
0: Åja, shit, ja, sånn VPN, det er jo sånn der at man kan putte posisjonen sin i en annen plass enn den man er på. Ja,
1: right?
0: Oh?
1: Right!
0: My.
1: Så jeg var jo scared. Så når jeg skulle gå tur om kvelden, jeg så meg en ekstra gang over skulderen, liksom, for jeg tenkte at noen var ute etter meg.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.

0: sammen.
1: Månedens urørt, august.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg månedens urørt.

0: Urørt.
1: Jeg husker første gang min kompis hadde med at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Vet du hva? Det skummeleste jeg kan se for meg i mitt liv er seriøst å ha en stalker.
1: Ja.
0: Fordi sånn stalker, det, du er helt hjelpesløs. Ja. Og de må liksom bryte en eller annen barriere med å være fysisk med deg eller et eller annet sånn, før det egentlig blir ille nok til at politiet kan ta dem.
1: Ja.
0: Og utenom det så er du, føler du deg bare overvåket og er konstant redd liksom. Ja. Det, vet du hva? Det er det skummeleste. Og NRK har jo en podcast som heter Stalker. Ja. Og det er mange serier med liksom folk som har blitt stalket. Eller mange episoder med folk som har blitt
1: stalket. I Norge liksom?
0: Ja.
1: No.
0: Og den er helt syk. Og da bare, etter det så var jeg sånn, å fy faen. Man må være forsiktig altså.
1: Ja, man må nesten det.
0: Og så er det sånn her, men de sier også sånn her, da man på en måte ikke svarer, om ikke, når de gir deg sånn trusler og sånn, så må man bare
1: ikke engasjere.
0: Ja, det er det. Fordi de feeder bare på det minste svar liksom.
1: Ja, og kanskje liksom kontakt politiet eller noe sånt.
0: Ja, det bør man jo
1: ja.
0: Det er ikke kanskje det, det,
1: nei,
0: det
1: må, ja, okay, ja.
0: Girl, anyhow, svarte du på om det var?
1: Nei.
0: Oh my god.
1: Men i så fall, for meg, så hvis vi er i et forhold og liksom, sånn, da synes jeg det er rart hvis du plutselig skal begynne å lage plan. Men i så fall, for meg, så hvis vi er i et forhold og liksom, sånn, da synes jeg det er rart hvis du plutselig skal begynne

0: Dealbreaker, red flag eller ok. Han er 26, og mora bestiller fortsatt legetime til han.
1: Nei, nei.
0: Er det ikke?
1: Det er litt ikke. Det er litt ikke. Det er litt ikke, faktisk. Men, altså, sånn... Det er ikke dealbreaker. Det er ikke dealbreaker, da. Fordi hva hvis du ikke er komfortabel med legen? Kanskje du har noen traumatisk opplevelse med legen? Så du har lyst til å ha med mamma til legen? Jeg skjønner det, da.
0: Som 26 år gammel mann?
1: Du, jeg var for litt siden så måtte jeg ha med mammaen min til tannlegetime for å trekke visdomstenner i narkose.
0: Girl, ja, men trekke visdomstenner? Du skal jo i rullestol på vei ut. Det er jo ikke rart at du må ha med noen.
1: Nei, men sånn, hva hvis det er en sånn situasjon? Er jo ikke, da synes jeg jo det er ok at du er med mora di. Men, sånn, in the future, så kan jo jeg være den som bestiller legetimen din.
0: Du blir jo mora si, det er jo det som er problemet.
1: Nei, ok, jeg vil ikke være en I don't wanna be anybody's mom.
0: Nei, faktisk ikke. Men det, og det så er greia, så det er sånn der, hvis han har med seg hun på alle legetimen, altså, du har liksom en forskjølelse, du har trykket over, og du tar med mamma på legetimen.
1: Ja, ok, vet du hva, da...
0: Det hadde vært feit dealbreaker for meg. Og det faktisk, jeg hadde sikkert sagt sånn, herregud, kan ikke du bare gjøre det selv? Og, så, og hvis han hadde vært sånn, nei, jeg vil at mamma skal gjøre det. Get the actual fuck, the door.
1: Ok, vet du hva, jeg skjønner ditt synspunkt mye bedre nå. Vet du hva, jeg er så enig.
0: Fordi jeg føler bare at da sier jeg ja til en forferdelig fremtid.
1: Ja!
0: Hvor jeg kommer til å være mora di, og kokken din... Og alt, bare alt.
1: Vaskeren din.
0: Planleggeren din.
1: Frisøren din.
0: Ja. Let me not.
1: Kokken din. Ja, sånn. Ja. Nei, skjer ikke.
0: Det, vet du hva? Det er dealbreak for meg, altså.
1: Jeg er ikke kokken din.
0: Hvem som sier det?
1: Hellstrøm, tror jeg.
0: What?
1: Så ja, dealbreaker.

0: Dealbreaker, red flag, eller ok. Han sier han ikke tror på ekteskap.
1: Dealbreaker?
0: Why?
1: Jeg vil jo ha et ekteskap.
0: Ja, men hvis du føler at det the love of your life, og så er jeg bare sånn, ja, men jeg bare har ikke lyst til å gifte oss, men vi kan godt liksom...
1: Jeg har planlagt det bryllupet siden jeg var 6 år. Jeg vet hvordan kake jeg skal ha, hvordan kjole jeg skal ha, and everything.
0: Ja.
1: Så ingen skal få lov til å fortelle meg at jeg ikke skal gifte meg. Fordi I'm getting married.
0: Oh,
1: ja.
0: Så du hadde faktisk left him?
1: Jeg hadde faktisk det. For det hadde That's jo vært en barndomsdrøm gått i knus. Og hvis ikke du er villig til å gjøre at mine drømmer går i oppfyllelse,
0: ja.
1: Og hvis det er en stor drøm at jeg har lyst til å bli gift,
0: ja.
1: Og du nekta på det, så hvorfor skal jeg ha det inn i livet ditt når det ikke er så viktig for det å gjøre kona din lykkelig, eller kjæresten din lykkelig?
0: Ja.
1: Så det er en dealbreaker.
0: Den var kanskje den mest klink du hadde.
1: Ja.
0: Men det er fordi du har planlagt så lenge da.
1: Ja.
0: Ok, jeg går til neste. Denne her er en klassiker som man må bare ta og spørre, og jeg vet vi har snakket om det her før, men jeg må bare spørre. Han klapper når fly lander.
1: Det går bra. Jeg synes det er litt funny. Hvis han gjør det som en joke, så synes jeg det er litt funny.
0: Nei, han gjør det seriøst, liksom. Han klapper så høyt at han har lyst til at piloten skal gjøre det.
1: Da kan vi sitte på forskjellige seter, så kan det late som ikke kjenne han.
0: For the rest of your life with your husband?
1: Ja, men sånn, hvis det er the love of my life,
0: ja.
1: Og han har en trang til å klappe på flyet,
0: ja.
1: Så er jo ikke det. Det påvirker jo ikke med på noen sånn heftig måte annet enn at det blir flau.
0: Ja, det er kjempeflaut.
1: Ja, men det går bra, da.
0: Men samtidig, jeg synes sånn lange fly, det går fint. Men sånn, hvis du skal til USA, liksom sånn 9 og 10 timer, da synes jeg det. Men samtidig så har jeg sett hva som foregår i de der kokpitene, og jeg vet at de trykker bare autopilot.
1: Og så bare fær flyet.
0: Og så bare chiller de når vi kommer opp, så hva klapper vi egentlig for?
1: Ja, det er det da.
0: Det er faktisk det.
1: Det er det da.
0: Tenk litt på det. Fordi, ja, ok, dere er flinke folk, dere som er pilot, og dere har tatt utdanning, og det har vært sikkert et helvete å holde på med, og det er sikkert skummelt på take-off og landing, men jeg vet at dere chiller der i mellomtida. Jeg vet dere sitter der og drikker kaffe, og det unner jeg dere.
1: Ja.
0: Men kanskje, jeg vet ikke om jeg unner dere en applaus hvis dere har suttet inn i timer og chillet med gutta i fronten der.
1: Nei,
0: jeg skjønner
1: hva du mener. Jeg skjønner hva du
0: mener. Sånn en fin landing, ok. Da kan man ta ett klapp.
1: Ja, et sigelklapp.
0: Kort applaus.

0: Åh, den är här.
1: Oj.
0: Dealbreaker, red flag eller okej? Okay? Han brukar skinny jeans.
1: Jag vet inte vad jag ska säga en gång. För det föll att det blir fräckt att säga att det är en dealbreaker. För det säger inte något om personligheten din. Men igen så gör det lite. Jag syns ingenting om det.
0: Nej, men för det ser för att du har varit samma med typen din i ett halvt år typ.
1: Ja.
0: Och så plötsligt är han sån, du vet du vad? Jag har bara skickligt lust att börja gå med skinny jeans. Och du måste säga för att det är de skinny jeans som är sån booty scratching, ball grabbing, allt samman.
1: Och vet du vad, då tror jag faktiskt jag hade tagit kontakt med kanske en kompis av han och sagt sån, okej, okay, kan du verkligen roast dritten ut av jeansen till han där? Mm. För jag kan inte bli sett. Jag kan inte bli sett med liksom sån super tight skinny jeans.
0: In the big 2026?
1: In the big 2026.
0: Jeg føler jeg legger litt føringer her da. Altså, man må slutte å legge litt føringer her. For dette føler jeg spør deg om ting som jeg bare vet. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, men ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men sånn, igjen, så føler jeg at det er ok. Det sier ikke noe om hvem du er som person. Og det er jo det viktigste for meg.
0: Period.
1: Så sånn, det er ok. Men sånn, jeg kommer til å gjøre alt i min makt. Ja. Sånn, alt, jeg, kanskje brenn de buksen mens du ligger og søv.
0: Ja, ja.
1: Og så heller kjøp det noen baggy jeans etterpå. Fordi det her...
0: Skinny jeans er helt crazy. Og du vet de der skinny jeansene som har sånn der at liksom den linja bak på ræva går opp i ræva. Hvorfor har du på deg G-streng right now? Hvorfor er du naken med bukse på right now?
1: Ja. Og så de skinny jeansene med sånn risp i sånn
0: ja, med hull.
1: Nei! Jeg klarer ikke. Vi må snakke om noe annet, Sofie.
0: Ja, jeg tar nye.
1: Ja.
0: Han forteller kompisene sine om sexlivet deres i detaljer.
1: Nei.
0: Why?
1: Nei, jeg bare synes det er veldig unødvendig. Kompisene dine trenger ikke å vite hvordan posisjonene du har tatt med på en måte.
0: Det er det da, men for å si, når jeg prater om liksom sånne ting, så er jeg sånn, da kan jeg gå in details med my girls.
1: Ja, ok.
0: Så det er sånn at det er jævlig hypokritisk, eller hva faen er.
1: Ja, vet du hva, jeg skal faktisk, ja, vet du hva, greit, du kan si det. Fordi jeg sier det jo, og da blir det jo feil å si at jeg vil ikke at du skal gjøre det, for hvis jeg sier det til mine venner.
0: Det er det, men samtidig så er det sånn her, hvorfor? Men, gutter snakker ikke i detaljer om noen ting nesten.
1: Nei.
0: Hvorfor skal dere snakke om det?
1: Ja, ikke sant? Det er det. Men jeg mener, sånn, jeg vil ikke at du skal si ting som du synes jeg gjorde, som var dårlig.
0: Mm.
1: Sånn, der går grensen for meg.
0: Ja,
1: du kan ikke liksom si sånn her, åh, hun skulle...
0: Skal! Hva skal du si nå?
1: Jeg vet ikke om du skal si det.
0: Nei,
1: jeg sier det ikke. Nei, men jeg vil ikke at han skal si drøye ting, though. Han kan diskutere. Han kan diskutere.
0: I detalj.
1: I litt detalj. Men jeg vil ikke at han skal si ting.
0: Ok, så men synes du det er red flag, da? Det er ikke helt ok.
1: Nei, vet du hva? Det er en limit, det er litt vanskelig å si.
0: Mm.
1: For det går i, det er en grense, en veldig fine line mellom ok og ugreit.
0: Mm.
1: Jeg vil si at når jeg diskuterer det her med my girls, så sier ikke jeg noe negativt.
0: Nei.
1: Eller sånne ting.
0: Ja. Men hvis han hadde gjort det, ville du vite hva han sa? Eller ville du ikke visst det, bare være sånn, ok, jeg skjønner at dere prater om det, men sånn.
1: Vet du hva, jeg tror ikke jeg ville visst det. For
0: nei.
1: Da, når jeg går liksom forbi vennene hans, for eksempel på butikken, så vet liksom jeg at de vet alt. Nei, jeg vil ikke. I don't wanna do that. Jeg ble ordentlig stresset. Sånn helt oppriktig. Det der, jeg fikk hjertebank av å prate om det der.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke hørt. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Sofie,
1: ja.
0: Vi lever i et samfunn hvor vi går mot kalde og mørke høsttider.
1: Mm.
0: Og lyset I hverdagen blir Skal vi danse?
1: Ok!
0: Hey, du glad I Skal vi danse?
1: Jeg var glad I fjorårets sesong, og så bare, jeg så på det religiøst da jeg var liten, med mamma. Og vi var sånn der, vi hadde vært the science, the girliest night. Vi var sånn der, gutter, dere må gå opp, for vi hadde loftstue.
0: Ja.
1: Vi var sånn, gutterne må gå opp, dere kan sikkert spille eller gjøre hva enn dere gjør, vet faen.
0: Ja.
1: Og så må vi her nede, så det liksom, her det is, og det liksom ansiktsmaske, og det bare oss, og vi skal liksom, vi rater kjolene til folk, og hadde favorittkjole, og av og til så danser vi med, og vi sang med på introen og sånn, så vi var seriøst, lock the fuck in, og det var seriøst, vet du hva, det var no boy zone, og jeg faktisk elsker det.
0: Ja.
1: Så... Og de fikk sånne random ass snacks. De fikk sånne, hva heter det, sånne grisesnacks?
0: Åh, bacon snacks.
1: Bacon snacks var det. Og den der, de hare ekte typene, det fikk de oppe, og vi fikk is, og vi fikk, ja, ja.
0: Hey.
1: Så det var fra meg trenches der oppe. Og der nede, det var det vakkert, der vi så på Skal vi danse.
0: Ja, jeg tror det et core memory for veldig mange. Og nå har jo TV2 nettopp lansert de nye deltakerne for årets sesong.
1: Mm.
0: Personlig, så har jeg veldig trua på frøken Sandra Lyng.
1: Sandra Lyng, hvem det igjen?
0: Can't play my drum, drum, papa, frame my drum. Artist fra Morsjøen.
1: Fra Morsjøen, ok. Sikkert jeg sier,
0: Hit you up in the middle of the night.
1: Jeg har ikke hørt den.
0: No way! No way! No way!
1: Sandra Lyng. Jeg sikkert hvis jeg ser henne, så vet jeg.
0: Guri land. Ja. Nei, da.
1: Hit you up in the middle of the night.
0: Okay. Nei, da gir ikke min neste setning så mye mening, så vi droppet den.
1: Men var Sandra Lyng din nummer en favoritt?
0: Nei, men jeg bare synes det veldig gøy at hun med, fordi hun fra Helgeland, liksom. Og fra Helgeland. Hun fra Morsjøen, og fra Brønnøysund.
1: Hva Helgeland?
0: Helgeland en felles...
1: Betegnelse for...
0: Betegnelse for mange land...
1: mange land, ja.
0: for mange byer I Nordland.
1: Ok!
0: Ja, som helt opp til Bodø. Jeg tror Bodø den siste... Nei, Bodø ikke
1: Helgeland. Helgeland, var det du sa?
0: Helgeland.
1: Helgeland, ja. Okay.
0: Helgeland. Så Brønnøysund og Morsjøen med I begge to I Helgeland, da.
1: Det det rareste jeg har hørt! Ja. Shit, på fritt.
0: Ja.
1: Ja okay.
0: så ja, derfor så jeg jo veldig gira for å se Sandra Lyng.
1: Sandra Lyng fra Helgeland.
0: Ja, yeah. og så det blir veldig interessant å se Lea Behn også. Jeg bare jeg hadde ikke sett for meg at hun kunne... Jeg har ikke sett for meg Lea Behn I Skal vi danse, men jeg tror det kan bli veldig bra.
1: Jeg tror at hun god til å danse. For jeg føler jeg fikk opp en TikTok for noen år siden, hvor det var liksom 2020, og vi dans. Det var danse-era på TikTok. Jeg følte hun kunne liksom... Hun ikke helt tafatt.
0: Nei, jeg tror ikke hun dårlig. Men jeg bare ble litt... Jeg tenkte ikke at det var et program hun ville vært med på.
1: Hæ? Hun var jo med og danset med Tali I fjor.
0: Åja.
1: Ja, og de elsker det.
0: Ja, vet du hva? Når du sier det, så jeg husker jeg det.
1: ja, nei, jeg tror hun kommer til å sleie, men jeg tror... La meg kolle nå da. Kanskje en fjerde plass.
0: Ja. Uansett, TV2 har jo gjort en ganske bra sånn castingjobb, men jeg tror det kunne fått til bedre.
1: Ja, de kunne spurt meg, men så jeg jævlig opptatt og... Ting skjer, og det var jævlig vanskelig. Og, ja. Men så da bare ga han videre til henne, Sandra Lyng, fra hele Helgeland. Men, ja.
0: Hva
1: skjedde du? De spurte jo meg.
0: Om du ville være med I Skal vi danse? Ja. What?
1: Men da var jeg midt I å spise lasagne hjemme. Så da kunne ikke jeg det.
0: Du kunne så absolutt vært med I Skal vi danse?
1: Da sa jeg nei.
0: Åja.
1: Jeg bare tuller. Oh, ja. Ja, de har ikke spurt meg, men det kommer en dag. Jeg skal sleie så jævlig.
0: ja, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at jeg kunne gjort en bedre jobb I casting.
1: Ja, men meg!
0: I å ta inn folk til programmet.
1: Du kunne vært en bedre caster. Ja. Ok, hadde du tatt med meg da?
0: Ja.
1: Ok, for hvis ikke så hadde du ikke vært. Men, da hadde den vært på potet
0: nå. Du ikke på lista mi da.
1: Hva faen? Ne. Ok, greit. Jeg starter jævlig dårlig.
0: Trust me, det blir bra, ok?
1: Ok.

0: Den første på lista er Erling Braut Haaland i Skal vi danse. Imagine, imagine.
1: Han kunne gjort noen syke løft, jeg bare vet det.
0: Ja, han kunne gjort noen ekstreme løft, ja, ja. Og ikke bare det, men jeg føler at han har på en måte blitt litt stereotypisert under VM på TikTok, sånn der Haaland tenk bare ball, ball, ball.
1: Ja.
0: Haaland løper, Haaland ser ball, Haaland skårer mål.
1: Ja.
0: Så jeg tenk bare Haaland tøy, Haaland tar en pirouette, Haaland danser tango. Jeg kan se det for meg. Jeg kan se det så for meg.
1: Men hvorfor ser jeg for meg at Haaland er litt sånn, han får litt cheerleader-viben.
0: Cheerleader?
1: Ja.
0: Ja, litt kanskje.
1: At han er den der på bunnen som driver og kaster folk opp i.
0: Ja, ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Jeg tror faktisk han kunne gjort det bra, men jeg bare tror ikke helt han har bra, hva heter det, sånn, sånn holdning.
0: Ja, sånn, kanskje sånn, sånn stabilitet.
1: Ja, det
0: sånn, jo. Sånn balanse liksom.
1: Nei, det tror han har, det øver de jo på som fotballspillere. Men jeg tror bare han ikke har bra holdning at sånn, fordi han går jo med hodet på halv åtte på alle videoene, at den henger og slenger. Så, og ja, skal vi danse, i hvert fall når man er mann også, så må man ha veldig sånn rak, det er jo du som holder hele holdningen til jenta også.
0: Ja.
1: Og hvis han da står og henger med hodet, så tror jeg ikke det går rundt.
0: Nei,
1: men jeg skjønner hva du mener.
0: Men jeg tror han kunne imponert, though.
1: Ja, det hadde vært banger, jeg føler alle, det hadde jo alle sett på.
0: Ja. Neste på lista er Mikkel Niva og Herman Flesvik som duo uten proffdanser. Ok, hear me out, hear me out, hear me out, hear me out. Okay?
1: Ja.
0: De har jo et program på NRK som heter Oppdager Europa. Ja. Er det ikke det det heter?
1: Jo.
0: Jo, og der var de på et sånt dragshow. Har du sett den episoden?
1: Jeg tror jeg har sett noen klipp på TikTok.
0: Det var i hvert fall helt sykt.
1: Var de flinke?
0: De var, altså jeg vil si at de var kjempeflinke. De fikk jo masse penger i liksom klærne deres og sånne ting. Og de hadde ganske god holdning og ganske god rytme. Og jeg bare tror det kunne vært en utrolig bra spin-off for Skal vi danse, at et par prøver seg uten proffdanser og bare ser hvor langt de kommer med liksom trening og sånn.
1: Sorry, men det konseptet stiller jeg meg ikke bak.
0: Nei vel.
1: Jeg er veldig glad i å holde det gamle gode.
0: Ja, ja.
1: Jeg er veldig tradisjonell av meg, liker kongenfamilien, diverse. Og prinsen. Men uansett. og jeg bare føler det ødelegger konseptet når man skal begynne med duoer og sånn, at alle skal bare begynne med duoer og bare helt.
0: Jeg synes det ganske bra, fordi det en så morsom duo, og jeg bare tror at de hadde overrasket noe inn i granskøven.
1: Jeg tror absolutt de hadde overrasket, men da vil jeg heller se dem mot hverandre.
0: Jeg har lyst til å se dem som duo, for jeg føler at de er liksom den perfekte duo.
1: Right.
0: Yeah. You get what I'm saying, though?
1: Mm.
0: Yeah. Neste på lista mi er Lilly Bendriss fra Åndenes makt.
1: Nå kan ikke danse. Jeg ser det på.
0: Det vet man ikke, though.
1: Jo, jeg ser det på.
0: Hun er et sånt medium eller noe sånt. Hun har jo åpenbart en type flow. Sånn spåkone eller sånn.
1: Åja, ok.
0: Hun kan føle energi og sånn.
1: Tror du med de størrelse var ok? Hva vet du om det?
0: Nei, hvorfor skulle jeg sagt det?
1: Jeg bare, hun kan ikke danse, og du bare, ja, men hun er medium. Jeg bare, what?
0: Hvorfor i alle dager skulle du sagt det, Sofie?
1: Ja, det var, det var rart.
0: Nei, men en medium, det er et type yrk.
1: Ok.
0: En sånn spåkone.
1: Ok, spådame, ja.
0: Ja, så jeg bare føler at hun kan føle på mye energi, og kanskje har en sånn type flow som ikke er naturlig, kanskje.
1: Kanskje åndene kan bære over gulvet, ja.
0: Kanskje, og det finnes jo faktisk et klipp av Lilly Bendriss, hvor hun får et anfall på video, fordi at hun føler på en energi. Har du sett det klippet?
1: Nei.
0: Nei, det finnes i hvert fall et klipp. Og så tenker jeg sånn, imagine hvor bra TV det hadde vært, hvis hun hadde begynt å føle på noen energi på dansegulvet der, og kanskje blitt ført av en ting.
1: En ånd.
0: Kanskje.
1: Ja, men det kan jeg faktisk tro. Den er med på.
0: Ja, så iconic det hadde vært.
1: Iconic. Liksom. Men la oss også ikke glemme å prate om at, hvorfor heter det spåkone? Det er veldig rart, kone.
0: Spåkone?
1: For det var jo ikke spåektemann. Motsatt. Aldri glem den snikfeminismen i feministiske livet.
0: Ja, men de mennene, de er jo trollmann. De spåkone.
1: Ja, det er jo så mye mer aura.
0: Ja, men de spåkone og trollmann.
1: Det er ikke fair.

Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

0: Nattens Urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.